0: מצאתי. המקליד?
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תהיי שלי.

0: אני בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

קיים. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: מוזיקה ברדיו דרום בעריכת עומר יוסף.
1: יא חביב

0: camera, you said? And roll camera.
1: Playback.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף ו, נתחיל מהשורה ה-21 מלמעלה. היא באה להו, פרה שילדה מן חמור ויש בו מחצת סימנים. מהו? עז שילדה מן רחל ורחל שילדה מן עז, הוא דכי יש מחצת סימנים חיות בבכורה. דהתהורה והתהורה, הקדושת הגוף והקדושת הגוף. החה דהת המאה והתהורה, הקדושת הגוף והקדושת דמים. לא, או דילמה, כיוון דידי וידי בני מקדש בבחורה, קדוש. למדנו במשנה בעמוד הקודם, שאם יש פרה שהיא ילדה ולד, שהוא כמין חמור, הדינו שאין בזה קדושת בחור. למדנו גם משנה לקמן, בדף תת זין, שכתוב שמה אם יש רחל, דיינו כבשה, שילדה כמין עז, או עז שילדה כמין כבש, הדין בזה שאיננו קדוש בקדושת בכור. דווקא כאשר הוולד דומה לאם היולדת, אז באמת יש קדושת בכור. אבל שם, במשנה בדף תת זין, התנה שמה המשיך ואמר, שאם יש מקצת סימנים באותה עז שילדה מן רחל, או רחל שילדה מן עז, אם יש מקצת סימנים, הוולד דומה לאם, הרי שזה קדוש בקדושת בכור. השאלה של הגמרא היא, האם הדבר הזה, שאם יש מקצת סימנים, הוא קדוש? זה נאמר דווקא במקרה לקמן, של עז ורחל, רחל ועז, או גם לגבי פרה שילדה מן חמור, אם יש באותו חמור מקצת מהאיברים שלו הוא דומה לפרה, שכן יהיה קדוש. מה צדדי הספק? אפשר לומר דווקא במשנה לקמן, ששני המינים, גם האם וגם הבלד, רחל שידעה כמין עז, שניהם זה מינים טהורים, שניהם זה קדוש בקדושת הגוף, דהיינו שניהם זה מין שמקרב על גבי המזבח. אז אם הוא גם דומה מקצת סימנים לאם היולדת, הרי שזה קדוש. מה שאין כן בענייננו, שזה פרה שילדה כמין חמור, האם טהורה, הוולד הוא בכלל מין טמא. ולא רק זה, אלא פרה, הוולד שלה קדוש בקדושת הגוף, הוא אמור להיקרא לגבי המזבח. ואילו הוולד שזה חמור, זה רק קדושת דמים. צריך לבדוק אותו בסה. אבל אין בו קדושה בגופו ממש. לפיכך אולי נאמר שאפילו אם הוולד דומה לאם, הדין הוא שאין בזה קדושת בכור כלל. או אולי, כיוון שאחרי הכל, שניהם, גם הפרה וגם הוולד, שזה כמין חמור, שניהם אחרי הכל יש בהם קדושת בכור. הרי התורה אמרה, קופטר חמור תבדי וסה, לא תבדי ועבדו, גם כן הוא קדוש, יש בזה קדושה של בכור. לא קדושת הגוף, אבל קדוש. לכן אולי, גם במקרה כזה נאמר שאם הוא דומה מקצת הסימנים להם, גם כן יש בזה קדושה אולי. שיחה הגמרא לשאול שאלה נוספת. ואם תמצא לומר כיוון דידי וידי, בני מקדש בכור הקדוש, חמור שילדה מין סוס, מהו? אחר ודאי לה ומקדש בבכורה הוא. עוד אילמה, כיוון דמין תמאה הוא קדוש. תגמרא, אם תכריע שפרה שידה כמין חמור, כיוון ששניהם יש בזה קדושת בכור, אז אם כן מלא, אם הוא אותו הוולד דומה במקצת סימנים להם, זה קדוש. מה יעדים אם חמור ילדה כמין סוס, ואותו הוולד, הסוס הזה, יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור? האם נאמר שבזה זה ודאי לא קדוש, למרות שמקצת סימנים, מפני שאותו הוולד הוא דומה לסוס. הרי בסוס אין בכלל קדושת פטר, אין קדושת בכורה כלל, ולכן אפילו הוא דומה עם קצת סימנים לאם, אינו קדוש, אין פה בדיון פטר חמור. או אולי, כיוון שעל כל פנים, שניהם אותו סוג, שניהם מין של בהמה טמאה. לפיכך, אם יש בו מקצת סימנים דומה להם, אז נאמר שיש בזה מצד פיום פטר חמור, זה כן קדוש. אם תמצא לומר, כיוון דמין טמאה הוא קדוש, פרה שילדה מין סוס, מהו? אחה ודאי הטהורה והטמאה, הבת מקדש בבחורה והלה בת מקדש בבחורה, עודין מה סימנים מלטאי. אם ככה בתגמרה נגיע עכשיו לספק השלישי. מה הדין כאשר פרה ילדה ולד שהוא דומה לסוס? אבל יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לפרה. היינו אומר שבזה לכאורה בוודאי שאין הוולד קדוש למרות שיש מקצת סימנים דומה לאם. למה? כי האם זה דבר שהוא יש בו קדושת בכור, פרה, בהמה טהורה, ואילו הסוס הוולד זה בכלל לא שייך וזה קדושת בכור כלל. או שנאמר שעל כל פנים, כיוון שהסימנים האלו יש לה אותו הוולד מקצת סימנים, מקצת איברים שהוא דומה להם, אז מלא זה נחשב כאילו הוא שייך ממש להם. סימנים זה דבר שהוא חשוב, מלטאי. ולכן גם באופן כזה פרש שילדה מן סוס, אולי נאמר שייך וזה פדיון, שייך וזה קדושת בכור, אם על כל פנים יש מקצת סימנים שהוא דומה להם. תשמה, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חי למכורה. מה אלא אפילו פרה שילדה מין סוס? לא, פרה שילדה מין חמור. מעת הגמרא, הדבר הזה לכאורה מפורש בברייתא. כתוב ברייתא, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה, לא מוזכר איזה טמאה. איזה טמאה? מין בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חי למכורה. משמע, שאפילו שהוולד יהיה בהמה טמאה, אם יש לו קצת סימני חיים בכורה, איזה בהמה טמאה? לא כתוב. משמע, אפילו אם זה פרה שילדה ולד שדומה לסוס, בכל זאת יש לו קצת סימנים, חיה בכורה. אם כן, משמע שאפילו בספק השלישי והאחרון, אפילו בזה גם כן, הרי שיש בזה בכורה. קל וחומר שני המקרים הראשונים, הגמרא דוחה. אפשר לומר שהברייתא מדברת אך ורק לגבי שילדה אותה פרה מן בהמה טמאה, דהיינו חמור. אבל אם ילדה סוס, אז לא. כלומר, לפי זה אפשר לשאול את הספק לגבי שני המקרים הראשונים, אבל לא לגבי המקרה השלישי. תשמע, פרה שילדה מן חמור, חמור שילדה מן סוס, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. מה אליו התרווי הוא? לא, הפרה שילדה מן חמור. אבל חמור שילדה מן סוס, למה יקרתני לה? לפטורה פשיטה. השתא ומה פרה שילדה מן חמור, דידי וידי בדי מקדש בכורה. אני לא אמרתי, אם יש בו מקצת סימנים, אין וילה, לא. חמור שילדה מן סוס, עם בעיה. ואת הגמרא אפשר לשאול את זה, חורה מברייתא שאומרת, פרה שילדה מן חמור, או חמור שילדה מן סוס, פטורה מן הבכורה. שליח התנא ואומר, אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. חורה נראה שזה חוזר על כל הברייתא, גם על המקרה האחרון, חמור שילדה מן סוס, שגם בזה, גם כן יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. כן, אפשר לשאול מכאן אפילו את הספק השני שלמדנו למעלה, שיש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. הגמרא דוחה. אפשר לומר את זה דווקא על המקרה הראשון, פרה שילדה מן חמור, כיוון שבשניהם יש קדושת בכור, אז באמת, אם דומה מקצת סימנים, חייבת בבכורה. אבל חמור שילדה מן סוס, כיוון שזה שייך בבכורה, זה לא שייך בבכורה, אז באמת לא שייך בזה אפילו אם יש בו מקצת סימנים. מקשה הגמרא, אם ככה, אם אתה אומר לי שמה שכתוב, אם יש בו מקצת סימנים חוזר רק על הרשע ולא על המקרה השני, אם כן הדין השני, חמור שאדם מסוס, בשביל מה בכלל נזכר בברייתא? מה ללמד אותך? שאם הוא חמור הזה ילדה מסוס שהוא פטור עם הבכורה, זה משהו בא לחדש לך? הרי זה קל וחומר. ומה פרה שאדם מן חמור, אם אין מוקצת סימנים, לא שייך בו קדושת בכור. קל וחומר שחמור שאדם מן סוס, שאין בו. אל הכוחך בא לחדש לדבר, המקרה של החיור. הגמרא דוחה. איתך, סק עתך, התם הוא דיש לקרניים. והן לקרניים? הפרסותי הסדוקות. הפרסותי החלוטות. אבל החא, די די וידי אין לה קרניים, אידי וידי פרסותי החלוטות, הם החמור אדום בעל מהו, כמה שמעלן. מת הגמרא, כן. זה חידוש שחמור שלדה כמין סוס פטורים לבחורה. קייטי חושב, דווקא פרה שלדה מין חמור, זה פטורים לבחורה, מפני שהוא שונה מאוד. לפרה יש קרניים, לחמור אין קרניים. פרה, פרסותיה סדוקות, רשתת שסע פרסות, ואילו זה, הפרסות שלו הן קלוטות, מחוברות. אז לכן, בזה, כמה שהוא שונה כל כך, אז התורה אמרה שהוא פטור. אבל חמור, שידע מין סוס, לכאורה הייתי אומר, כיוון שהם מאוד דומים, לשניהם אין קרניים, שני פרסות קלוטות, אז הייתי אומר, אז זה אומנם הצבע שלו קצת, הוא נראה דומה לסוס, אז מה? אז זה אחרי הכל, כמו חמור אדום, ולעולם נחשב שהוא כן מין חמור והתחייב, אז זה הצרח התנה לשמיענו, שאכן אין בזה דין של פדיון, והוא פטור. ולעולם, אפילו אם יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור, ייתכן שהוא פטור, כיוון שאחרי הכל לא שייך בבלד, בסוס, דין בכורה כלל. ומה אין בה אכילה וכו'. למה ללמיתני שהיוצא? סימנה בעל מהו. דלת יחלף לך, דלת המזיל בטרי הדידה, והי טהור מעליהו והי טמא מעליהו, אלא זיל בטר אימי. למד במשנה בעמוד הקודם, שאם יש איזה בהמה טהורה, שידע כמין בהמה טמאה, מותר באכילה. ואם זה להפך, טמאה שידע מין בהמה טהורה, אסור באכילה. התנא מוסיף אחר כך כלל ואומר, שיוצא מן הטמא טמא, ויוצא מן הטהור טהור. לכאורה, מה חידש לך בכלל יותר מאשר חידש במקרה שהזכיר לפני כן בהמה טהורה שדה בהמה טמאה, מותר באכילה ולהפך אסור. עונה הגמרא, אכן, הוא לא חידש לי שום חידוש דין, רק הוא קמר את הכלל כדי שלא תתעל להפוך את ההלכות. אבל כשאתה אומר כלל היוצא מן הטמא טמא, אז זה דבר שהוא מובן ונכנס, שלא תחשוב שהולכים אחרי הוולד, אחרי מה שהוא נראה, הוא נראה חמור אז הוא אסור. אומר לא, הולך אחרי מה שהוא נולד ממנו. מנה הנמידה, זה תנו רבנן. אך את זה לא תאכל הוא מעלה הגירה ומפריסי הפרסה. יש לך שהוא מעלה גירה ומפריס פרסה, ואתה אוכלו. ואיזה? זה טהור שנולד מן הטמא. מת הגמרא, מניין לנו שבאמת, אם האם היא בהמה טהורה, וילדה ולד שהוא כעין בהמה טמאה, שאל פיכם מותר באכילה, מת הגמרא תנו רבנן. כתוב הפסוק, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה. משמעות של הדברים היא, שיש דבר שהוא מעלה גירה ומפריסי הפרסה ולא תאכלו אותו. אבל הפסוק ממשיך ואומר, את הגמל כי מעלה גירה ופרסה ונפריס, והחזיר ולהפך. אז כלומר, הפסוק בהמשך מביא דברים שאין לו את שתי המעלות, גם מפריס פרסה וגם מעלה גירה. אז אם כן, למה הפסוק בתחלה אומר, את זה לא תאכלו ממעלה גירה ומפריסי הפרסה? אלא בא הפסוק למד אותך שאכן יש דבר כזה שהוא גם מעלה גירה וגם מפריס פרסה ולא תאכל אותו. איך? כגון שהוא נולד בהמת המאה. אם חמור ילדה איזה כדמות פרה, מפריסת פרסה, מעלת גירה, הדין בזה שזה אסור באכילה. מה ההכרח של הלימוד? כי בפסוקים לפני זה, כאשר הפסוק מדבר על הבהמות הטהורות, הפסוק אומר שהמעלה הגירה הוא מפריס פרסה, ואו שם מה כמנה היווה וחיבור, שיש לו שתי המעלות. כאן לכאורה, הפסוק עוד פעם אומר, מעלה הגירה הוא מפריסי הפרסה. הפסוק צריך להגדיש ולומר לי, או מפריסי הפרסה. כאשר הפסוק אומר וו, כמו שהוא אמר בתהורות וו, משמע כאילו גם פה הוא התכוון להגיד וו החיבור. מכוח זה, הגמרה מכריחה, שאכן יש דבר כזה שיש לו וו החיבור שלו שתי מעלות. הוא גם מעלה גירה, גם מפריס פסה, פכן אסור. איזה אובן? כגון שהוא נולד לבהמת מאה. ממשיך התנא ואומר, אוי נועל התמא הנולד מן הטהור, ומה עם מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? הכי כאמר, דבר הבא ממעלה הגירה ומפריסי הפרסה לתיחול, מת הגמרא, אולי נאמר להפך. אולי כוונת הפסוק לומר כך, נכון. מה זה מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? הפסוק לומר, אך את זה לא תאכלו, יש לך איזה דבר שהוא נולד למעלה הגירה ומפריסי הפרסה. כלומר, האם הייתה טהורה, ויש דבר שבא ממנה, אבל מה שבא ממנה זה חמור. אתה רואה לפניך חמור. זה הפסוק בא להגיד לך, שאף על פי שהוא בא ממעלה הגרה, אפילו שהאם היא מעלת גרה, כיוון שהוולד הוא לא מעלה גרה, לא מפריס פרסה, אז זהו, אסור באכילה, אולי זה כוונת הפסוק. ותגמרא תלמוד לומר, גמל תמה הוא תמה, ואין תמה הילד מן הטהור, תמה אלא טהור. התשובה היא, הפסוק אומר, אחרי זה לא תאכלו מעלה הגרה, פריסי הפרסה את הגמל, כי מעלה גרה הוא, וכולי תמה הוא לכם. עכשיו, זאת אומרת, הגמל לא תאכל, תמה הוא לכם. סתם גמל, מי זה האמא שלו? גמלה. ואם כן, הפסוק אומר, תמה הוא. בא למעט, רק דבר כזה. לאן כל דבר כזה, שהוא בדרך כלל נולד, לאם גמלה, אז זה אסור. אבל, אם זה לא נולד לאם גמלה, אלא נולד לפרה, הדין בזה, שזה מותר באכילה. אם כן, אמרנו, מכאן היוצא מן הטהור, הוא טהור. רבי שמעון אומר, גמל גמל שני פעמים. אחד גמל הנולד מן הגמלה, ואחד גמל הנולד מן הפרה. רבי שמעון חולק על תנא קמא, והוא סובר שאכן גם גמל שנולד מפרה הוא אסור. גם דבר היוצא מן הטהור, אם הוא על כל פנים נראה טמא, הוא אסור. אומר, התורה חזרה פעמיים על הלכות האלו של הבהמות האסורות, גם בחומש ויקרא, וגם בחומש דברים. למה נזכר פעמיים שהגמל אסור? אלא בא לומר לך, גם הגמלה זה אסור. ועוד עושים בחומש דברים, שלומר לך, שגם גמל שלד מפרה, גם כן הוא אסור. לרבנן, היי גמל גמל מה עבדלה? למה תורה חזרה פעמיים הלכות אלה שגמל אסור? אחד לאסור עצמו, ואחד לאסור חלבו. בא לומר לך שלא רק הבשר של הגמל אסור באכילה, אלא גם חלב של גמל, גם כן אסור באכילה החלב הזה, אסור לשתות אותו. לרבי שמעון, לאסור חלבו מנהלה, מנהלו שאסור לשתות חלב של בהמת המאה. נפקלה מעט הגמל. עכשיו פסוק אמר, עט זה בא לרבות, מה בא לרבות? חוץ מהבשר, גם את החלב שלו. ורבנן עטים לדר שחכמים סוברים, שלא דורשים את המילה עט לריבוי. תניא, שמעון העמסוני היה דורש כל עט ועט שבתורה. כיוון שהגיע לעט השם אלוקיך תירא, פירש. אמר, מה אפשר עוד לרבות? חס ושלום, אסור לירא משום דבר, רק מהקדוש ברוך הוא לבדו. אמרו לו תלמידיו, ריבי, כעתים שדרשת, מה תהיה עליהם? מה אתה עושה עם כל הדרשות שדרשת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על דרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. אם כן ממילא, חכמים סוברים מדעת שמעון העמסוני שחזרו בהם. ורבי שמעון סובר כדעת רבי עקיבא, שאכן דורשים כל עתים, ולכן הוא דורש מה שכתוב את הגמל לרבות את החלב שלו. אמר לרב חברי דרבה לרבשי, אלא מעט התאמה דרבנן מגמל גמל, ורבי שמעון מעט הגמל, הלב אחי אהבה אמינה, חלב דבהמת המאה שרי, אומר לו, מה? צריך בשביל זה פסוק מיוחד לרבות, לסור את החלב של הגמל, לפי חכמים, מה שהתורה חזרה פעמה על פרשת גמל, לפי רבי שמעון, בלי שכתוב פסוק, את הגמל, את, זה מיותר, בא ללמד אותנו את הדבר הזה. הלולי זאת, הייתי חושב שחלב שבהמה תמאה מותר, הייתכן? מה ישנה מהד איתניה, התמאים, לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן? כתוב שם על גבי שרצים, כתוב התמאים, רשו רבותינו, לאסור גם את הדבר שהוא יוצא מן התמאים. ציר של השרצים, הרוטב, הקיפה, ואם כן, ודאי ודין עיננו, שחלב גם כן שבהמות מאוד, גם כן זה אסור. יצטרסק התח אמינה, הואי לי בהמה טהורה נמי חידוש הוא, דאמר מורדם נעקר ונעשה חלב, כיוון די חידושו בבהמה טמאה נמי לשתירי כמה שמעלן. בית הגמרא הייתי חושב שחלב זה שונה מציר לחה שיוצאת מתוך הדגים. למה? כי הרי באמת חלב גם בבהמה טהורה זה חידוש, הדבר הזה מותר. מפני שהרי למדנו לגבי אישה, מדוע אישה שהיא מניקה בדרך כלל אין אדם נידות, בגלל שהדם הוא נעקר ונעשה חלב. ככה זה אצל האישה, וככה אם כן זה אצל הבעל החיים. ואם כן לך הורה, או כל החלב הזה צריך להיות עסוק, כי בעצם ביסוד שלו זה נעשה מדם. ואם כן כמה שזה חידוש, אז אם כן גם לגבי בהמת המאה זה יהיה מותר, כי התורה הקלה פה כולה מיוחדת. לכן כמה שמעלן, שאכן חלב שבהמה טמאה זה אסור, או בגלל המילה את הגמל, או לעצם זה שהתורה חזרה על איסור אכילת גמל פעמיים. אומרת הגמרא, הני חליפים שאומר שאכן הדם הוא מתהפך להיות חלב, ככה זה בצי אישה, ככה זה בבעלי חיים, אז באמת זה חידוש גדול, איך זה יכול להיות שדם יהיה מותר באכילה? תורה חידשה. לכן הייתי חושב שגם גם חלב שבהמה טמאה הוא גם כבכלל החידוש שהתורה התירה אותו. לפי מי שאומר, מה הסיבה שאישה שמניקה היא לא רואה דם נידות, מפני שהיא נחלשת מאוד, איברים פרקים עליה ואין נפשה, כלומר אין הדם חוזר אליה עד 24 חודש. אז אם כן יוצא שחלב זה לא דם שיתפך להיות חלב, אז אם כן זה כבר לא חידוש. כמה שזה לא חידוש, אז אם כן, בוודאי שחלב שבהמה טהורה, או כמו בהמה טהורה, הוא מותר. חלב שבהמה טמאה, או כמו בהמה טמאה, שהוא אסור, שמה צריך ריבוי מיוחד לפסוק לאסור אותו. עונה הגמרא, איצי עסק, עתך מן ההועיל, וליקה מדידתי מחי, ושריה רחמנה, והי חלב, כי עבר מן החי הוא, ושרי, וליקח בי להמה טמאה, לשתירי, כמה שמעלן. ואת הגמרא, החידוש הוא כזה, כרי כל דבר שהוא בא מכוח החי, אז יש בזה אסור עבר מן החי. כאן החלב הזה בא מבהמה בעודה חיה. אחורה הייתי חושב שהדבר הזה יהיה אסור מטעם עבר מן החי, והתורה באמת התירה אותו. כיוון שהתורה התירה לשתות את החלב, אז הייתי אומר, כן, גם חלב שבהמה טמאה התורה התיר אותו, כי זה חידוש שהתורה אומרת שזה מותר. כמה שמעלן, שבאמת זה לא כך, אלא חלב שבהמה טמאה הוא אסור. וחלב די בהמה טהורה מנלן דשרי. אומרת הגמרא, הוא באמת חלב שבהמה טהורה עצמו מנה לך שזה מותר. אלי ומדסה רחמנה בשר בחלב, החלב לחודי שרי, ומחלב לחודי אסור באכילה מותר בנה, בשר בחלב בהנאה נמי אסור. אומרת הגמרא, אם תאמר לי, שאני יודע את זה בגלל שהתורה אסרה בשר בחלב, ותבשה גילי בחלב אמו, משמע, אילו היה חלב ודו, היה מותר. אומרת הגמרא, מי אמר לך, ייתכן לומר, שהפסוק מלמד לך, חלב לבדו הוא אסור באכילה ומותר בהנאה בלבד, אבל בשר בחלב יאסור אפילו בהנאה. רבי שמעון שרי בהנאה משכחת לה למלכי על בישולה. אפילו רבי שמעון שאומר שבשר בחלב יחד זה מותר בהנאה, אז נתקע כוכח שחלב לבדו הוא מותר עוד יותר. מה מותר? אין לך לומר שהוא מותר בשתייה. ייתכן שהוא בא להגיד לך שאם האדם בשל חלב לבד אין בכך כלום, אם האדם בשל בשר עם חלב הוא לוקח על עצם בשול עצמו, הוא לעולם מיני לך שמותר לשתות חלב לבדו. אלא מתגלה רחנה וסולי מרדשי תסבח ולא גיזה בשר ולא חלב הדחולין שרי, ואם הדחולין אסור באכילה או שרי בענה, חדשים בענאה נמי אסור. מתה גמרא, אפשר לומר משהו אחר. כתוב בתורה שאם יש בהמה שדם הקדישת לקורבן ונפל במום, אז מותר לבדות אותה. אחרי שדם פודה אותה, כתוב פסוק תסבח ואכלתה בשר. כלומר, דרשו חז"ל, לא כל דבר מותר לעשות בזה, למרות שפדית, אלא רק תסבח ולא גיזה, אסור לך לגזור, להשתמש בגיזה. ואכלתה בשר, משמע בשר ולא חלב. מה רואים מכאן? שרק פסולים הקדושים התורה אסרה עליך להשאיר את זה כדי לשתות כל יום מהחלב שלו. אבל בהמה שמעולם לא נקדשה, היא לא פסולים הקדושים, מותר לשתות מהחלב. גם זה אומרת הגמרא שהיא לחות. לומר שבאמת, גם בהמה שהיא חולין, מעולם לא הוקדשה, אסור החלב שלה. אלא מה? הוא אסור באכילה ומותר בהנאה. אבל של בהמת פסולי המוקדשים, זה אסור אפילו להנות מהחלב הזה. כי עדיין, מנה אילן שמותר לשתות חלב של בהמה? אלא מדיכתי ודי חלב עיזים לחמך, לחם ביתך, חיים נערותיך תורה, שמע פסוק משלי אומר, שאתה תטפח את הצון שלך, כשיש לך חלב עיזים, כשיתפרנס בו אתה ומשפחה שלך, מה רואים מכאן? שמותר לשתות חלב? דוחה הגמרא ודין, מה נסחורה? כמובן תיקח את זה, תמכור את זה, בקצב הזה, שאנשים משתמשים כל מיני הנאות בחלב, אז מילא אתה בקצב הזה, תקנה לך אוכל. אלא מלכתיב בית עשרת, חריצי חלב, זה ישי, יביא דוד נתן לו שיביא לסר מלחמה. רואים מכאן, שמביא לו חלב, חריסי חלב זה גבינות, משמע שזה מותר באכילה, אומר תביא את זה לצר האלף של המלחמה, ודילמה לסחורה. אז מה? אולי אמר תביא לו את זה כדי שיעשה בזה לסחורה. הגמרא, אתו דרכה של מלחמה לסחורה, לכי במלחמה מביאים דברים כדי להסתחר בהם, ודאי שהם מביאים מישהו במלחמה זה כדי שיוכלו לאכול את זה. כאן ראיה שאכן חלב לבדו הוא מותר באכילה, מותר בשתייה, ואין בזה כל חשש. מי בעיתה מהארץ זבת חלב ודבש, ילד ושרי משתבח על קרב מידי דלה חזי, עוד הפסום משבח את ארץ רשמה, שתוכל לאכול שם ליהנות, ארץ זבת חלב ודבש. אם תגיד לי שחלב עשו באכילה, אז מה השבח הגדול? שאתה יכול להסתחר, אתה יכול גם להסתחר באבנים. ודאי שבא לשבח אתך, שמותר לך לאכול את הדברים האלה. הארץ ישראל היא ארץ שמזינה. מי בעיתמה מהכה? לכו שברו ויכול, שברו כמובן תקנו. הולכו שברו בלוחס לבלו מחיר, יין וחלב. כן, הפסוק משווה את זה ליין וחלב. משמע שחלב זה דבר שהוא, דבר שהוא עתיד לאכול אותו. כמו שברו ויכול, מה תקנו? חלב. אם כן, שמע מינה שחלב מותר לשתות, מותר לאכול. עכשיו גמרא רוצה לחזור לנושא של המעלה. אלא מעטה, שפן שפן, ארנבת ארנבת, חזיר חזיר, לאחי ודעתו. אלא כיתן, למה נשנו בהמה פני השסועה, ובעופות פני הרעה. גמל גמל נמי, לאחי ודעתה. כל אחד יקיים מדרש, דרשינן. אז למדנו למעלה בראש העמוד, למה התורה כתבה פעמיים את האיסור של גמל, גם בחמש ויקרא, גם חמש דברים. אז לפי דעת ענה כמה, הוא אומר בשביל ללמד אותך, שרק צורה של גמל שיוצאת מגמלה זה תמה. אבל אם יוצא מפרה, הרי הוא טהור. ולא בשמעון אומר, בא התורה למד אותנו כאן, בדיוק להפך, שגמל שנולד מן הפרה גם כן הוא אסור. רואים מכאן שעצם הכפילות זה כבר בא למד אותך משהו. מקשה הגמרא, הייתכן. אם ככה, למה התורה חזרה פעמם על איסור של השפן, ואיסור של הארנב, ואיסור של החזיר? גם כן דרוש מזרשות לא דורשים. אלא מה? כמו ששנינו בברייתא, למה נשנו כל איסורי אכילה בבהמה פעמיים, גם ויקרא, גם בדברים? מפני למד לך שסועה. שם למדנו שאם יש פרה כזו שיש לה שני גבים, שתי שדראות, שזה אסור. למה התורה חזרה פעמיים לגבי עופות? פני הרעה, שלא נזכר בחומש ויקרא, נזכר חומש דברים. ואם כן, למרות שיש פה הלכה אחת, אגב התורה חזרה על כל הפרשה כולה, על כל העניין כולו. כן, אומר לכם, כן, למה התורה חזרה פעמיים על האיסור של הגמל? דרך אגב שרצה למד לך דיני השסועה, הזכיר לך גם את הגמל. אם כן, נא לך לדרוש מכאן דרשות. נא הגמרא, לא, בדיוק להפך. כל מה שאתה יכול לדרוש ולהסביר, כל דבר למה התורה חזרה עליו, מסבירים את זה ודורשים את זה. ולכן דרשת מגמל, הדרשה שאמרת נקמה, הדרשה שאמר רבי שמעון, רק דבר שאין לך מה לדרוש, אז אומרים שזה נשנה בדרך אגב לכל יתר הפרשה, כיוון שיש שם איזה חידוש כלשהו. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: ברכוהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא מארצות הברית חזרה לישראל לאחר שנאם אמש בעצרת הכללית של האום בניו יורק. נתניהו נפגש עם נשיא ארגנטינה מילי, הודה לו על תמיכתו בישראל ועמדנו בשיתוף הפעולה בין המדינות. ראש העיר ניו יורק ממדני האשים את נתניהו בהפצת שקרים חסרי בסיס לאחר שראש הממשלה תקף אותו בחריפות באום. נתניהו תקף גם את קטר ואמר שהחלה להזרים סכומי עתק לאוניברסיטאות אמריקניות ולכלי תקשורת רעילים, וזאת במטרה לשטוף את מוחם של צעירים כדי שיסנאו את ישראל ואמריקה. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מהאחריות הפוליטית שלו למדיניות בשטח. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו של נתניהו. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים והקבוצה היהודית אנטי-ציונית כל יהודי לשלום. ההפגנות נערכו בגיבוי של ראש העיר ממדנים. נשיא איראן אמר בריאיון בפוקס ניוז כי בארצו מוכנים לסדר מול ארצות הברית וטען כי המנהיג העליון חמינאי בריא לחלוטין. עוד דחה את האשמות לפיהן ארצו פגעה בחופש השייט באזור ואמר לא אנחנו סגרנו את מצר הורמוז, הם היו פתוחים. בנוגע למורדים החותים בתימן טען כי למרות הקשר עמם, טהרן אינה מנהלת את צעדיהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: היום בשעות הבוקר ייתכן גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והם רגילות לעונה.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן, מחדשות גלי ישראל, ברדיו דרום.
0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
1: כפוף לתקנון.

0: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
1: מוסיקה לחג ברדיו דרום.

ראיתי את שבעת פלאי תבל בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל.

0: שווים פרוטה.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
5: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
7: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום. חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
8: מוזיקה לחג ברדיו דרום, בערך

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
6: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
7: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
6: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
2: עלם
0: כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: בוקר טוב, השעה 7, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא מארצות הברית חזרה לישראל לאחר שנה ממש בעצרת הכללית של האום בניו יורק. נתניהו נפגש בין היתר עם נשיא ארגנטינה מילי, הודה לו על תמיכתו והם דנו בשיתוף הפעולה בין המדינות. ראש העיר ניו יורק ממדני האשים את נתניהו בהפצת שקרים חסרי בסיס לאחר שראש הממשלה תקף אותו באום. נתניהו תקף גם את קטר ואמר שהחלה להזרים סכומי עתק לאוניברסיטאות אמריקניות ולכלי תקשורת רעילים, וזאת במטרה לשטוף את מוחם של צעירים כדי שישנאו את ישראל ואמריקה. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מהאחריות הפוליטית שלו למדיניות בשטח. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגאטו של נתניהו. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים והקבוצה היהודית אנטי-ציונית כל יהודי לשלום. ההפגנות נערכו בגיבוי של ראש העיר ממדני. משטרת קנדה אישרה שאירוע ירי מחוץ לבית הכנסת בני יעקב בערב כיפור היה מתוכנן נגד הקהילה היהודית. מפקד המשטרה אמר במסיבת עיתונאים כי מדובר במתקפה שכוונתה הייתה לפגוע בקהילה היהודית באחד הימים הקדושים ביותר בשנה. המחבל נפצע מאש השוטרים ומת מפצעיו בבית החולים. השוטר הראשון שהגיע לזירה נפצע קשה לאחר שמנע אסון כבד. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי הם מוכנים להסדר מול ארצות הברית שטהרן אינה מעוניינת בנשק גרעיני, מוכנה לפתוח את מתקניה לפיקוח מלא ולדלל את מאגרי האורניום שלה. את הדברים אמר עליה לרשת פוקס ניוז האמריקנית. הוא דחה את האשמות שארצו פגע בחופש השייט באזור ואמר לא אנחנו סגרנו את מצר הורמוז, הם היו פתוחים. בנוגע למורדים החות'ים בתימן טען כי למרות הקשר עמם טהרן אינה מנהלת את צעדיהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סטוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום בשעות הבוקר ייתכן גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף הדרומי, לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
2: עלם
0: כפוף לתקנון. חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
8: מוזיקה לחג ברדיו.

0: מוזיקה לחג ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
4: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום ראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
7: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
8: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק ארבעה ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים, חג האסיף שבו נאספת התבואה מן השדות, היום השמיני פטור ממצוות הסוכה והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
13: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
14: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מוזיקה לחג ברדיו.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
1: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 95.
10: עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
11: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
14: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
15: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
16: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
15: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: בוקר טוב, השעה 8, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם במשבצת העצרת הכללית של האום בניו יורק. נתניהו נפגש בין היתר עם נשיא ארגנטינה מילי, הודה לו על תמיכתו ועמדה לו בשיתוף הפעולה בין המדינות. ראש העיר ניו יורק ממדני האשים את נתניהו בהפצת שקרים חסרי בסיס לאחר שראש הממשלה תקף אותו באום. נתניהו תקף גם את קטר על סכומי עתק שמזרימה לאוניברסיטאות אמריקניות וכלי תקשורת רעילים במטרה לשטוף את מוחם של צעירים כדי שישנאו את אמריקה וישראל. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מאחריות הפוליטית שלו למדיניות בשטח. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו של נתניהו. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים והקבוצה היהודית אנטי-ציונית כל יהודי לשלום. ההפגנות נערכו בגיבוי של ראש העיר ממדני. משטרת קנדה אישרה שאירוע הירי מחוץ לבית הכנסת בני יעקב בערב כיפור היה מתוכנן נגד הקהילה היהודית. מפקד המשטרה אמר במסיבת עיתונאים כי מדובר במתקפה שכוונתה הייתה לפגוע בקהילה היהודית באחד הימים הקדושים ביותר בשנה. המחבל נפצע מאש השוטרים ומת מפצעיו בבית החולים. השוטר הראשון שהגיע לזירה נפצע קשה לאחר שמנע אסון כבד יותר. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי הם מוכנים להסדר מול ארצות הברית, שטהרן לא מעוניינת בנשק גרעיני, מוכנה לפתוח את מתקניה לפי כוח מלא ולדלל את מאגרי האורניום. את הדברים אמר הלילה לרשת פוקס ניוז האמריקנית. הוא דחה את האשמות שארצו פגע בחופש השייט באזור, ואמר לא אנחנו סגרנו את מצר הורמוז, הם היו פתוחים. בנוגע למורדים החוטים בתימן טען כי למרות הקשר עמם, טהרן אינה מנהלת את צעדיהם. תחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
18: צילמת

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בשעות הבוקר ייתכן גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
7: רדיו דרום, מקשיב בבית.
5: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

0: איזה כיף. הגשש החיוור, יש לי יום יום חג. אין שיר מתאים יותר, אין שיר ראוי יותר לפתוח איתו את התוכנית שלנו הבוקר הזה. אז בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
0: ברוכים הבאים. מוזיקה לחג, תוכנית חגיגית, כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. היום יום שישי, י' בתשרי תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026, אבל מה שבאמת חשוב כאן, ערב חג הסוכות. אנחנו איתכם עד השעה 10, נלווה את ההכנות האחרונות ככה של ערב החג עם מוזיקה טובה, עם אווירה שמחה וכמה סיפורים ורעיונות שיעזרו לנו ככה לקשט את הסוכה שלנו, מה שנקרא, עם קצת יותר ידע, טיפה יותר משמעות. החג הזה מגיע מיד אחרי הימים הרציניים האלו של חודש תשרי, ומזכיר לנו שלאחר החשבון נפש והתפילות מגיע גם הזמן לשמוח, כן, להתארח, לארח, להיות יחד. אז בין בניית הסוכה לארבעת המינים, לבישולים, לנסיעות למשפחה, אנחנו כאן כדי לספק את הפסקול של הבוקר הזה. אורן אשתיבקר הוא טכנאי השידור, עומר יוסף העורך המוזיקלי, אפרת גואטה עורכת התוכנית, אלעד בובליל על ההפקה, ואני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. אז כל שעליכם לעשות הוא להגביר מעט את הרדיו. מוזיקה לחג, אנחנו מתחילים.

פרטסי, עוף מוזר. 8:23 דקות, אתם איתנו כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. מוזיקה לחג, תוכנית מיוחדת לרגל חג הסוכות, גם יום שישי היום, איזה כיף. אתם יודעים, אחת ההוראות המעניינות ביותר של חג הסוכות היא לצאת מהבית הבטוח שלנו, היציב, המוגן, ולעבור דווקא למבנה זמני, לסוכה. חז"ל ניסחו את זה בצורה פשוטה, לצאת מדירת קבע ולשבת בדירת ארעי. ויש כאן מסר, אני חושב, שמתאים גם לחיים שלנו. אנחנו משקיעים הרבה מאוד זמן בבניית תחושת ביטחון, נקרא לזה. בית, עבודה מסודרת, תוכניות, לוחות זמנים, הכל מתוקתק, הכל מאורגן, הכל מסודר, הכל קבוע. ואז מגיע החג ומזכיר שוואלה, לא הכל נמצא בשליטתנו. לפעמים דווקא כשאנחנו יוצאים לרגע מהמקום הקבוע הזה, אנחנו מגלים מה באמת מעניק לנו יציבות. המשפחה שסביב השולחן, האנשים שאוהבים אותנו, האמונה... והיכולת הזאת לשמוח גם, אתם יודעים, כשהשמיים מציצים להם מבעד לסכך.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: רק ביום ראשון הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
10: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
11: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
12: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
13: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
14: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
15: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
16: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה אחת בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
17: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
18: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

אריק לוי הגדול, אני אשיר לך שיר. אנחנו כאן ברדיו דרום בתוכנית מיוחדת, ערב חג הסוכות. כולנו מכירים את ארבעת המינים, נכון? אבל המדרש נותן לארבעת המינים הללו פירוש יפה במיוחד שכל אחד יכול להתחבר אליו. האתרוג, שיש בו גם טעם וגם ריח, מסמל כידוע אנשים שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים. הלולב, שמגיע מעץ התמר, מסמל טעם אבל בלי ריח. ההדס, ריח טוב אבל בלי טעם. והערבה, לא טעם ולא ריח. אבל מה שיפה פה, זה שאת המצווה אי אפשר לקיים רק באמצעות מין אחד בלבד. צריך לאחוז בכולם יחד. ואני חושב שהמסר ברור, העם שלנו לא מורכב מאנשים זהים, אותו דבר, אלא דווקא מאנשים שונים שמשלימים זה את זה. לכל אחד יש מעלות, חסרונות ותפקידים אחרים. דווקא בחג, שבו אנחנו פותחים את הסוכה שלנו לאורחים, ארבעת המינים מזכירים לנו שלא חייבים להסכים על הכל כדי להשתייך לאותו העם וכדי לעמוד זה לצד זה. הנה בני אבא רבי, אדם הוא אדם.

טרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

חג הסוכות כבר ממש כאן, וחול המועד, ובימים הללו המוני בית ישראל יוצאים להם, יצאו להם לטייל בטבע, לבלות עם המשפחה, בפארקים, באתרי הטבע השונים, ובצדק. כי אם תרימו ממש בימים האלה את הראש למעלה, אתם תוכלו לראות להקות גדולות של ציפורים, וזה ממש לא במקרה, כי אנחנו עכשיו בסתיו, והסתיו הוא אחת מהתקופות הנדירות המרשימות בישראל, שאנחנו כידוע מדינה קטנה קטנה, אבל נמצאת על ציר מרכזי שמחבר בין אירופה, בין אסיה ואפריקה. אז אתם ממש תוכלו לראות, אם יהיה לכם מזל כמובן, חסידות, סכנאים, כל מיני עופות דורסים שנעזרים להם ככה בזרמי האוויר החמימים, כדי לדאות בשעות היום בעיקר ולחסוך להם באנרגיה. בעצם משתמשים בזרמי האוויר האלה שממש גורמים להם לרחף בקלות. ציפורי שיר קטנות יותר מעדיפות לפעמים את הקרירות של הלילה, והן נעזרות גם במפת השמיים כדי לנווט, שזה דבר מדהים, היכולת הזו שלהן. כך שבזמן שאנחנו מתכוננים לארח בסוכה, השמיים מעלינו מארחים, אפשר לומר, מסע עצום של ציפורים בדרכן לאפריקה. עוד סיבה טובה, כמו שאמרתי, לצאת אל הטבע בחג, להביט למעלה ולזכור שאנחנו חיים באחת מתחנות המעבר הכי מרתקות שיש בעולם. ובנימה אופטימית זו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של מוזיקה לחג, אבל יש לנו שעה שלמה נוספת לבלות יחד. בשעה הבאה נדבר קצת על השמחה הגדולה שהייתה בבית המקדש. נגלה למי עוד הקדיש ככה חג הסוכות מקום מיוחד, ונמצא בחג שלנו מסר מפתיע לכל אומות העולם, כן. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נחזור עם עוד מוזיקה מעולה שתלווה אתכם טוב טוב בהכנות לחג. מי שיסיים לנו את השעה הזו הוא האחד והיחיד, שלמה ארצי.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
2: שמע,

0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים את הצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
1: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
1: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
10: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
13: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
14: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
15: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
14: ברור.
16: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
17: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
17: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם
21: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
23: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: בוקר טוב, השעה 9, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. הותר לפרסום שרב סמל ראשון נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים נפלו כתוצאה מתקלה מבצעית של פיצוץ רחפן של צה"ל בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. בעקבות ככה הרמטכ"ל הורה על עצירה מלאה של כל הטסות הרחפנים החמושים בכל יחידות צה"ל עד השלמת התחקיר. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא הבוקר צו הרעי לעמותת שקל הטהור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הרעי אוסר עליה להעניק, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אמש בעצרת הכללית של האום בניו יורק. ראש העיר ניו יורק ממדני האשים את נתניהו בהפצת שקרים חסרי בסיס לאחר שראש הממשלה תקף אותו באום. נתניהו תקף גם את קטר על סכומי עתק שמזרימה לאוניברסיטאות אמריקניות וכלי תקשורת רעילים במטרה לשטוף את מוחם של צעירים כדי שיסנאו את אמריקה וישראל. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מהאחריות הפוליטית שלו למדיניות בשטח. יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו של נתניהו. המחאות מונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים, הקבוצה היהודית אנטי-ציונית כל יהודי לשלום ובגיבוי של ראש העיר ממדני. משטרת קנדה אישרה שאירוע ירי מחוץ לבית הכנסת בני יעקב בערב כיפור היה מתוכנן נגד הקהילה היהודית. מפקד המשטרה אמר במסיבת עיתונאים כי מדובר במתקפה שכוונתה הייתה לפגוע בקהילה היהודית באחד הימים הקדושים ביותר בשנה. השוטר הראשון שהגיע לזירה נפצע קשה לאחר שמנע אסון כבד יותר. המחבל נפצע מאש השוטרים ומת מפצעיו בבית החולים. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי מוכנים להסדר מול ארצות הברית, שטהרן לא מעוניינת בנשק גרעיני, מוכנה לפתוח את מתקניה לפיקוח מלא ולדלל את מאגרי האורניום. את הדברים אמר הלילה לרשת פוקס ניוז האמריקנית. הוא דחה את האשמות שארצו פגעה בחופש השייט באזור, ואמר לא אנחנו סגרנו את מצר הורמוז, הם היו פתוחים. בנוגע למורדים החות'ים בתימן טען כי למרות הקשר עמם, טהרן אינה מנהלת את צעדיהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החזות.
25: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: היברידיות?
27: יש.
26: סוב?
27: יש.
26: מחירים טובים?
27: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: יובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: היום בשעות הבוקר ייתכן גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
18: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
29: רדיו דרום,
7: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

0: לראות אני אלוף העולם.
1: חזרנו, מאזינות מאזינים, שעה שנייה של מוזיקה לחג, כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. אני אדיר נעמי, ואנחנו ממשיכים יחד את בוקר יום השישי ואת ההכנות לערב חג הסוכות עם שירים טובים, אווירה שמחה, וגם כמה נקודות מעניינות שנוכל לקחת איתנו אל שולחן החג. אז לא משנה איפה אתם נמצאים, אתם בדרכים, במטבח, בהכנות, בבישולים, מקשטים את הסוכה, או עדיין מנסים להבין ככה, לאן נעלמו הקישוטים ששמרתם משנה שעברה, מכירים את זה? הייתה את השרשרת הזאת המיוחדת, המוזהבת, איפה היא, לאן היא נעלמה? אנחנו כאן איתכם עד השעה 10. אז קדימה, אנחנו יוצאים לדרך. פבלו רוזנברג ויואב יצחק, ילדונת. ילדונת.

יגאל, יגאל, יגאל. יגאל בשן, אם יש לי ציפור קטנה בלב, אנחנו כמעט 20 דקות בתוך השעה 9, עכשיו אפשר להגיד 20 דקות באופן מוחלט. אתם איתנו כאן, מוזיקה לחג ברדיו דרום. סוכות נקרא גם זמן שמחתנו, כך הוא מכונה בתורה, אבל התורה לא מסתפקת רק באיזושהי הוראה כללית לשמוח ותו לא, היא מפרטת גם מי צריכים להיות שותפים בשמחת החג. הבנים והבנות, העובדים, הלוי, הגר וגם היתום והאלמנה. כלומר, שמחת חג אמיתית לא נמדדת רק בכמות האוכל שעל השולחן או ביופי של הקישוטים בסוכה. היא נמדדת גם בשאלה אם שמנו לב למי שנמצא לבד, למי שאין לו איכן להתארח ולמי שזקוק אולי לאיזה טלפון קטן או להזמנה. לפעמים כיסא נוסף בסוכה, משלוח קטן לשכן או הודעה לאדם שלא שמענו ממנו זמן רב יכולים להיות הקישוט היפה ביותר של החג. מקסים, נכון? אנחנו צריכים יותר לנסות לשים לב למסרים הגלויים נסתרים האלה שלא תמיד אנחנו לוקחים אותם בחשבון או מפנים את הזרקור עליהם. אבל זה היופי, זה הקסם, זה המשמעות בדברים הקטנים, בציוויים הקטנים, בהוראות האלו של התורה, של חכמנו. להכל יש משמעות, והיא משמעות מקסימה. זה היופי האמיתי, הפשוט, שביהדות.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את
2: שמה

0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
4: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
7: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
8: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 08-6900-200.
9: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם, ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
11: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
12: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

משה פרץ עם זיקוקים. אתם איתנו כאן ברדיו דרום 95.897 FM, שעה שנייה של תוכנית מוזיקה לחג, מיוחדת, חגיגית, לקראת חג הסוכות. אני רוצה לספר לכם על המנהג, על החגיגה המיוחדת הזו שהאירה את ירושלים בימי בית המקדש. התקיימה בכל המועד סוכות השמחה שנקראה שמחת בית השואבה. זה היה אז כחלק מההכנות לניסוך המים מעל המזבח, לא נרחיב עכשיו, אבל המשנה מתארת חגיגה עצומה ממש, עם נגינה, ריקודים, מנורות זהב גדולות שהאור שלהן הפיץ בכל רחבי ירושלים. וחכמנו אמרו, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, אז תבינו על מה מדובר. ומה עמד במרכזה של החגיגה הזו? המים. המים, כן, שנראים לנו על פניו כדבר הפשוט ביותר, עמדו במרכז החגיגה דווקא בתחילת העונה שבה מצפים בארץ לגשם. וזה לא סתם, גם מאחורי זה יש רעיון יפה. לדעת לשמוח גם בדברים הבסיסיים, שאנחנו מקבלים לפעמים כמובן מאליו, כמו מים, בית, בריאות, משפחה, ואת האפשרות שלנו כאן עכשיו אפילו לפתוח בוקר חדש עם מוזיקה טובה.

0: אני רוצה שנסיים את התוכנית שלנו עם המסר של חג הסוכות לעולם כולו, לאנושות כולה. כן, יש דבר כזה. בגמרא, בתלמוד מוסבר, שהיו מקריבים בבית המקדש 70 פרים במהלך הימים הללו של חג הסוכות. למה דווקא 70? כנגד 70 אומות העולם. ולמה זה פרט מפתיע? בדיוק בגלל העובדה שהוא מעניק לחג איזשהו ממד נוסף, ממד שהוא לא רק משפחתי או פרטי או לאומי, אלא גם עולמי. דווקא כשעם ישראל מתכנס בסוכה ונזכר במסע הפרטי שלו במדבר וכו', הוא לא שוכח את האנושות כולה. ואולי זו אחת המשאלות או התקוות היפות שאפשר לקחת מהחג הזה. להיות מחוברים לזהות שלנו, כמובן למסורת ולבית, אבל באותה נשימה גם להתפלל ולייחל לעולם רגוע יותר, לחיים של כבוד הדדי ולימים שבהם בני אדם ועמים אחרים ידעו לשבת יחד בלי פחד. הסוכה אמנם קטנה, אבל התקווה שהיא מייצרת גדולה מאוד. זהו, אנחנו מסיימים את מוזיקה לחג כאן ברדיו דרום. אתם יודעים, בשעתיים האחרונות ניסינו ככה להכניס את כל ההכנות לסוכו יחד עם כל ההכנות, לא רק עם מוזיקה ואווירה, אלא גם כמה רעיונות שאפשר לקחת איתנו אל תוך החג פנימה. נקבל את השונים מאיתנו, לפתוח את הדלת למי שזקוק, ולדעת להודות גם על הדברים הפשוטים ביותר. אני רוצה להודות לכל הצוות כאן באולפן, אורן אשתיבקר, טכנאי השידור, עומר יוסף, העורך המוזיקלי, אפרת גואטה, עורכת התוכנית, אלעד בובליל, על ההפקה. אני אדיר נעמי, ושמחתי ללוות אתכם בבוקר החג הזה. אני רוצה לאחל לכולכם חג סוכות שמח ומבורך, חג של מוזיקה, של משפחה, של אחדות ואורחים, של אושפיזין טובים. שתמיד תהיה לנו סוכה ככה מלאה בצחוק ובאהבה. אנחנו מסיימים, שיהיה לכם חג שמח ושבת שלום.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה לאזריאלי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
3: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
9: גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי...

0: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: בוקר טוב, השעה 10, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. הותר לפרסום שרב סמל ראשון נדב קלי בן 24 מהחלוץ, ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים, נפלו כתוצאה מתקלה מבצעית של פיצוץ רחפן של צהל בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. בעקבות כך הרמטכ"ל הורה על עצירה מלאה של הטסות רחפנים חמושים עד להשלמת התחקיר בכל יחידות צה"ל. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. שר הביטחון ישראל כץ ספד בין יתר המספידים ומסר בשורה קשה וכואבת ערב חג הסוכות. בשעה שבה עם ישראל נערך לקראת החג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון כולה אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחות. יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא הבוקר צו ארעי לעמותת שקל הטהור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הארעי אוסר עליה להעניק, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. שגר ישראל באום דני דנון ברך את נשיא קולומביה על החלטתם לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם איראן. דנון אמר זהו צעד חשוב מול משטר שמדכא את אזרחיו ומאיים על יציבות האזור. עוד הוסיף שמדינות נוספות צריכות ללכת בעקבות קולומביה. ראש הממשלה נתניהו נעם אמש בעצרת הכללית של האום בניו יורק. ראש העיר ניו יורק ממדני ישים את נתניהו בהפצת שקרים לאחר שראש הממשלה תקף אותו באום. נתניהו תקף גם את קטר על סכומי עתק שמזרימה לאוניברסיטאות אמריקניות וכלי תקשורת כדי שצעירים ישניעו את אמריקה וישראל. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מאחריות הפוליטית שלו למדיניותו. יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו של נתניהו. תחזית מזג האוויר מיד אחרי חסות.
8: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
7: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: איזה מילים, זה היה פעם, אין את זה היום, אין.
1: כיוון בתוך עליו, בכל פירות הסתם, עם ריח בוסתנים רחוק.
0: טוב, נתחיל כבר שישי בצהריים עוד שנייה, אז אנחנו נעלה עם זה קצת למעלה. שלום לכולם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. שישי שמח, חג שמח, אנחנו כאן איתכם, חזקים ביחד ובאים לחג.
2: יום שישי
0: חזקים בחג זה יוצא, נכון אדיר?
2: השעון כבר מראה צהריים והשמש צועקת לקום, מתארגן מתלבש מצחצח

0: שנינו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: בדיוק מה שאת.
2: חזקים ביחד עם שרון סיאן.
1: זה בדיוק מה שהיא אוהבת.

בקבוע. תודה רבה בראש ובראשונה לאדיר הנדיר שהיה כאן קודם עם המוסיקה המופלאה. יום שישי אמרנו, י' ד' תשרי תשפז למנייננו, למנייננו יוצא 25 בספטמבר 26. איזה כיף זה לבוא על הבוקר ולראות כאן מה שנקרא כבר שמחה ומסיבה מהבוקר בהנהלתו של אלעד בובדין. האיש הכי שמח שהוא עצוב. תבינו מזה מה שאתם רוצים, לא אכפת לי. שלום לכל הצוות שלנו, אדמורנו. הלו, אורן השטיפקר. הלו לאברך. היום זה יהיה עידו מינור וגלב ואלצ'קו. זה כבר אברכים יוצא, נכון, אוקיי. הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. הלו לליאור חן אסרף, עומר הג'ינג'ה יוסף, אפרת גוטגוויטה, אפיק לי ואדיר, כבר אמרנו שהוא פה, כן? עם בלקוין בן עמיה, המשמינה התורנית שלנו, תביא לנו עדכונים בהמשך מתבל מרכז אירועים. גם היום תוכלו להבין למה כדאי לכם לא להשתגע יותר מדי. יש אוכל ביתי, טעים, כמו שצריך. שאתם רק תעבירו את זה לסירים שלכם ולא יבדילו בין מי יכין את זה. פשוט יגידו לכם ללקק את האצבעות. נדבר גם עם גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירה בביקיור לייזר, על הביקיור לייזר, מבצע מיוחד למאזינות למאזינים שלנו, מה, מי, למה, כמה בהמשך. נפתח לכם בהמשך גם את הוואטסאפ שלנו כדי שתוכנו לקבל מאיתנו כרטיסים לפלנט באר שבע. ונצדיע כאן גם לסגן אלוף פי וגם לסרן ח', כן. עוד כהנה וכהנה דברים זה יקרה בהמשך, אבל אנחנו עם המוזיקה שלנו נשתדל לעשות לכם כמה שיותר טוב. איך אתם בשלבים האחרונים של הסוכה? היום על הבוקר גיליתי שיש משהו שעדיין שכחתי בסוכה ואני צריך לתקן את זה. כשאני אגיע הביתה אני אעשה את זה ממש מהר. אבל אם אתם עכשיו כמו אשתי והילדים בשלב הקישוטים של הסוכה, לא לריב איזו שרשרת תהיה למעלה, איזו בצדדים או איזה תמונות, לא צריך לריב. יש מקום להכל, תקשטו, תהפכו את הסוכה להכי צבעונית שיש, תהנו ושמחת בחגיך, תעשו את זה הכי שמח שבעולם והכי טוב. יש לנו גם את שבת קודש, נצדיע גם לראש ממשלתנו שהביא נאום חוצב להבות והוכיח לעולם שהעם ישראל חי, ממש עם ישראל חי. שיר לאבא שבשמיים, בן צור עם אבא. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

0: ואיזה חלום טוב זה. אבא, בן צור עם אבא כמובן. בן צור שהוא בכלל יציאה ותגלית גם אצלנו במצעד שלנו. עכשיו חברות חברים, דיברנו על המשמינה התורנית, הלוא היא מיסטבל, ענבל כהן בן עמי שנמצאת לבית אבל מרכז אירועים, נעבור אליה ממש עכשיו שתביא לנו עדכון. יש? אה, יש.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: אינבלוש מיסטבל, הלו טו יו.
3: מה קורה?
0: בסדר, מה העניינים?
3: בסדר, קודם כל זה, אתה יודע, לא יודעים להגיד מועדים לשמחה, מועדים לשגרה, שאנחנו כל כך רוצים שתגיע, חד שמח, סומקה, סום מועיל, גמר חד...
0: לא, לא, לא, איפה צום מועיל? איפה, לאן הלכת עכשיו?
3: אי אפשר, אי אפשר, לא, לא, אני כבר אי אפשר, אתה לא יודע כבר מה להגיד, באמת. שרוני, אתה יודע, כשבחגים הקודמים, כאילו היה לפני שנים, אבל רק לפני זה, כל שנייה אנחנו מבשלים, אז דיברתי עם אדיר נעני שלנו, ויצא לנו, הרי תמיד אנחנו אומרים בשביל מה לבשל יש את אבל, אז יצא לנו גם סלוגן חדש, שהוא תודה לאל יש את אבל, איזה יופי.
0: אה יפה, תודה לאל יש את אבל, יפה, כן.
3: אנחנו נבנה לנו איזה ככה חוברת של סלוגנים.
0: אני דווקא, אני כשבאתי לפה, באתי עם סלוגן אחר, כי הרי את יודעת שעכשיו התקופה הזאת כולם משתוללים. נכון? כי משתוללים הולכים להביא את הסוכה וזה, ומי יבוא, מי לא יבוא וזה, והיא תביא את זה, והיא תביא את ה... את תביא את המפרום, והיא תביא את האורז, ואת זה... אז אמרתי, למה להשתולל? יש את אבל. אבל את הלכת...
3: איזה מדהים, איזה... אני רושמת לי את זה. אז תקשיב. עברנו כבר את ראש השנה, ועברנו את כיפור, ועברנו שבתות, והנה מה קורה? סוכות מגיע, ואתה יודע, גם לסוכות יש חג שני, וחבר'ה... חבר'ה, די, אני רוצה שבאמת, בואו נסכם בינינו, שלא מבשלים יותר. גם מי שחשב, מי שבישל לפני, מי שחשב איכשהו להתחיל עכשיו לבשל, די, בואו נשים את זה בצד. הצינו, הבנו, יש אנשים שעושים את זה בשבילנו, עושים את זה כמונו, עושים את זה ממש כאילו כמו אמא וסבתא, כמו אחלה שכולנו אוהבים. די, בואו נסכים בינינו שאנחנו הולכים וקונים תבל. עכשיו, כשאני אומרת תבל, זה לא עכשיו שנבוא ונגיד אוכל תעשייתי או משהו. זה אוכל שמיוצר כאן אצלנו במקום. יש פה מבחר מטורף ושפע, והכל טרי וטעים ונקי. בקיצור, אני באמת אומרת, אני לא סתם אומרת את זה בשביל מה לבשל יש את תבל. תפנימו את זה. אנחנו תוכים כבר מתשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים. מישל וסיסי מחכים לכם כאן, כי הם כבר, אתה יודע מה יפה?
0: שני המישלים.
3: בטח, גם
0: המשלנים, כן.
3: נכון, עכשיו תקשיב, אני באמת רוצה להגיד, כל מי ששומע תבל, אז הוא יודע שיש פה את השפע, ויש פה את הטעמים, ושהכל נקי, והתחלופה שאם נגמר משהו, ישר מביאים חדש.
0: ישר, בוודאי.
3: אוקיי? אבל באמת יש את מישל וסיסי, שהם כל כך חיים את הקולינריה, שהם כל כך אוהבים את ה...
0: בואי נודע עליהם, הם אוהבים לפנק. הם אוהבים לפנק.
3: כן, כן, אני מרגישה, אני באמת מרגישה את היד הרחבה שלהם, את השפע, את הרצון, תמיד שיהיה פה חידושים, ותמיד מנות חדשות ומעניינות, ושדרוגים ותוספות, כדי שבאמת אנשים יבואו ויגידו, וואו, את זה לא ראיתי שבוע שעבר, וואו, איזה יופי, בואו ננסה גם את זה. כמובן שיש את הבנקרים, שזה המטבוחה והחמוצים, והשלונים, והדברים הקבועים.
0: כן, כן.
3: אבל הם תמיד דואגים לשדרג, וגם בנראות כאן, תמיד יש אווירה של טברנה כזאת, אתה נכנס למסע כזה של כיף, ואווירה כל כך נעימה וטובה. בקיצור, בשביל מה לבשל, יש את תבל, מישל וסיסי דאגו לנו וכל הצוות המטורף שיש כאן.
0: גם אם במיוחד לקראת החגים, נכון, כמו שבראש השנה הם דאגו לדברים עם מתוקים יותר, מאכלים ככה משודרגים, אז על זה את מדברת, שגם בחגים הם חושבים עוד איזשהו צעד אחד קדימה, משהו לחדש, משהו לרענן, משהו טוב, בנוסף לדברים הקבועים שאתם כבר אוהבים. וחבר'ה, זה אוכל טעים, זה אוכל ביתי, אז באמת לא להתאמץ, תפנו לעצמכם, תתעסקו בדברים אחרים, לאוכל ידאגו לכם מישל וסיסי, מישלנים יותר נכון, וסיסי.
3: בדיוק, איזה יופי, אתה רואה את הרן חמוצים?
0: כן, לגמרי, אנחנו יצירתיים לגמרי. ענבל כהן בן עמי, מיסטבל.
3: חניה בשפע, בחינם, תבואו לכאן.
0: תזכירי לי רק עד איזה שעה הם פתוחים שם היום?
3: עד השעה 3 בצהריים.
0: עד 3, אוקיי.
3: אתה זוכר את הילדים בחופש, נכון?
0: כן, ברור. לא, לא, לא צריך להזכיר לי, זה בסדר.
3: אתה לא קורא אצלך בבית. אז בגלל זה אני אומרת, תביאו את הילדים לכאן. יש פה ילדים מקסימים שבאים, הם סובבים בינינו ובחורים את הדברים, ועם השניצר הזה, ועם ה... אז תביאו אותם לכאן, כי אנחנו כבר הפכנו למשפחה אחת גדולה. ואני מחכה לכם גז.
0: אז ענבל כהן בן עמי מסתבל, תודה רבה לך, תעדכנו אותנו בהמשך גם מה קורה בתבל מרכז הורים. ביי בינתיים.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.

Fungo Man. Have fun go man. טוב, עכשיו חברות חברים, אני רוצה, בא לי לפנק אתכם בפרסים, רוצים? יש לי בשבילכם כרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע, מכיוון שסוכות מהסרטים זה רק בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה, זה אומר שגם סבא וסבתא ואימא ואבא, הנכדים, האחיינים, האחייניות, הדודים, הדודות, כולם מוזמנים לבוא להגיע, כולכם הולכים ליהנות בטירוף בסוכות בפלנט באר שבע. פסטיבל שיתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית. מה קורה אחרי הפסטיבל? בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת מנוי משפחתי, וזה יוצא לכם בסך הכל 250 שקלים ל-10 כניסות. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש אותו עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר 26. הכל כמובן בכפוף לתקנון. אם תרצו פרטים נוספים, באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. מה אתם צריכים לעשות? פשוט מאוד, לכתוב לנו הודעה לוואטסאפ שלנו. אתם כותבים לנו את ההודעה, סוכות מהסרטים פלנט באר שבע, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מוסיפים להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו שמספרו הוא 0507-88-86-57, 0507-88-86-57, או אם יותר קל לכם אז 050-7888-657, גם אפשרי. אבל לא לשכוח שום דבר מהפרטים שאמרנו, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. רמפם. ובואו נראה לקראת סוף התוכנית שלנו, תוכלו לדעת מי לוקח מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע. העיקר שתהיו שמחים, מאושרים, כמו שצריך, כמו שהעם שלנו אוהב. ואם כבר בשמחה עסקינן, ובעם ישראל, שמאוד מאוד אוהב שמחות, Shiny happy people, R.E.M. אלו לכל מי שנמצא לו בדרכים, ברכבים, מי שעכשיו עושה את הקניות, מי שבבישולים, מי שבהכנות האחרונות, בבניית הסוכה, תגבירו ווליום.

הנה ההודעות הראשונות כבר מגיעות אלינו לוואטסאפ שלנו. שבת שלום וחג סוכות שמח. דרישת שלום חמה למשפחת אפריאמוב ונפתלייב מאור עקיבא. הילדים המתוקים שלי, חג סוכות שמח, ורוצה שתקדיש להם את השיר. אני לא יכול לסרב לשיר כזה, את צודקת. השם יתברך תמיד אוהב אותי. כאן בגרסתו של ששון יפרם שאולוב. השם

0: אמן. טוב, יש לנו עוד הודעה. אגב, רגע, שנייה, רגע, אושר, שנייה, אני יודע, אתה זה, אבל יש לנו גם פרסומות, אז בל נשכח. אבל יש לנו עוד הודעות מכם, ואם אתם רוצים כמובן למסור דרישת שלום וחג שמח ושבת שלום לכאלו שאתם אוהבים אותם, לדודים, קרובים, אבא, אמא, סבא, סבתא, חיילים, חיילות, כמובן, אתם מוזמנים לשלוח אלינו את ההודעות שלכם ל-0507-88-86 57, זה חוץ מזה שמי שרוצה להשתתף כמובן בפלנט, אז שולח לנו לאותו מספר את סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, עם השם פרטי, שם המשפחה ואזור המגורים, לאותו מספר בדיוק, 0507-88-86-57. יש לנו כאן דרישת שלום ושבת שלום למידליה כחלון, שרוצה לאחל לכל המשפחה חג שמח והרבה בריאות, אני הכי אוהבת בעולם, זאת המשפחה, נכון, את צודקת דליה, לגמרי. ולכל חיילנו העיקרים, השם ישמור אותם, אמן ואמן, תודה רבה לך דליה ולכל משפחת כחלון, נמסור לכם גם כן, חג שמח ושבת שלום. נצא עכשיו לפרסמות, מקבצון קצרצר, ונחזור אליכם מיד עם שיר מפנק מאוד, משהו שיעשה לנו ככה מסאז' באור הטוף.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות ביג שיו לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1490 שקלים. ובנוסף, מתנה שווה במיוחד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, שלושה פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
12: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
13: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
14: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה, מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
15: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.

0: אלא כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

0: אני מת על השיר הזה. Love Nuan City, CK. עכשיו חברות חברים, יש עוד מה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אנחנו אוהבים להיות בריאים, אנחנו אוהבים להרגיש טוב, אנחנו אוהבים שלא כואב לנו שום דבר בשום אזור בגוף. ולצורך כך בואו נאמר שלום ו... בוקר טוב, בוריים טובים לגיא בן סימון, ביקיור לייזר.
1: בוקר טוב, חג שמח.
0: מה העניינים? חג שמח ושבת שלום, בסדר גמור, מה איתך?
1: ברוך השם.
0: כן? עכשיו אתה יודע, אנחנו כל פעם מוצאים את הסיבה למה לעשות ככה איזשהו טוב למאזינות למאזינים שלנו, אז עכשיו יש את אלו שבנו את הסוכות, וכבר מרגישים את הצלע מאחורה ואת הזה, וזה נתפס, והרגל והגב, אבל גם בכל השנה יש לנו אנשים שסובלים מכאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, כאלו שהתרגלו, ואני שונא את המשפט הזה, אני כבר חי עם הכאב הזה כל כך הרבה זמן, אני אמשיך לחיות איתו. ועכשיו אתם מביאים את הבשורה על ידי ביקיור לייזר, דגם הפרו בעצם.
1: נכון, דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, אחד היתרונות שלו אגב הוא, אנחנו מדברים על סוכות, שהוא נטען, אפשר לקחת אותו לנסיעות, למטות, למלון וגם כמובן לסוכה, mm-hmm. וזה יתרון מאוד גדול, זה בעצם מכשיר קומפקטי שעובד בטכנולוגיית לייזר רך, מכשיר רפואי, גם לבית, גם לקליניקה, מתקדם מאוד, איכותי מאוד, ואני חושב שכל מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, צריך ביקיור לייזר בבית, כי זה באמת מכשיר שמשפר לכם את איכות החיים באופן כזה שאתם מקטינים את התלות שלכם בטיפול תרופתי, המכשיר נגיש לכם בכל רגע שצץ איזה כאב, פשוט

0: מדליקים, מכוונים ל-6-8 דקות, וזה פשוט עובד. אז למי שעדיין אין ביקיור לייזר, או למי שרוצה לפנק את ההורים, את המשפחה, מישהו שסובל בבית מכאבים, עם מתנה נפלאה ושימושית, אז אנחנו עדיין במבצעי החגים, שעומדים להסתיים אגב, אז כדאי לנצל. כן. ביקיור לייזר פרו, 50% הנחה, 1,490 שקלים בלבד, ומתנה מפנקת לבחירה, או קרית שיאצו, או סטנד מתכוונן.
1: בואו נתקשיב, הסטנד הזה זה מופלא הדבר הזה, הסטנד. זה נכון. מופלא, כי אז בעצם אתה גם אין לך תלו, אתה לא תופס את זה ביד ולא כלום, אתה נכון, שם את זה, מניח לגב, את זה בשום מקום.
0: נכון, אפשר לגב, לסבר, כן. בקלות רבה יותר, והוא בהחלט משפר את...
1: גם אם אתה עושה בברך או ברגל, אתה יכול להניח את זה במקום מסוים, ולא לגוע במכשיר, זאת אומרת, הוא לא תופס לך את הידיים, אתה יכול להמשיך להתעסק בטלפון או משהו, וגם כמובן להגיע לאזורים היותר מרוחקים, כאלו שקשה להגיע אליהם, כמו שאמרת, הגב, והגב עליון ותחתון וכאלו, אבל המכשיר עצמו, אני רוצה לך משהו שאני התנסיתי בו השבוע. זה פשוט מופלא שהדבר הזה אתה יכול להשתמש בו מתי שאתה רוצה. יפעלתי אותו באזור 1:30 בלילה, הרגשתי איזשהו כאב בגב למטה, 1:30 בלילה הפעלתי אותו, הוא לא מרעיש, הוא לא כלום, ישבתי, המשכתי לראות את הסדרה שרציתי לראות, וזה היה מופלא בעיניי.
0: נכון, ובאמת מחיר חצר תקדים, מי שיכנס לפארמה קרוב, 2,500 שקלים צפון, אז זה המחירו של הביקיור לייזר פרו, ואצלנו כאן בתוכנית אצל שרון 1490 שקלים, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, כל הפרטים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אם בא לכם לפנק מישהו לקראת החג הזה, אז זה הזמן להרים אלינו טלפון.
1: כוכבית 3414, זה מספר הטלפון, אתם מוזמנים עכשיו לחייג, חברות חברים, זה כדאי לכם, כי זה מכשיר שחובה שיהיה בכל בית, הוא מתאים מגיל שנה עד גיל 120, תנצלו את הרגע הזה, 1490 שקלים פלוס המתנות שדיברתם על, שגיא דיבר עליהם, קרית שיאצו או את אותו סטנד, ויש לכם גם 60 ימי ניסיון. לא יתאים, מקסימום תחזירו, אבל אני לא מאמין, כי זה יתאים למישהו מבני הבית, מכשיר אחד לכל בני הבית, אתם לא קונים מכשיר לכל אחד, אוקיי? זה ביקיור לייזר, זה גם הפרו, גיא בן סימון, ביקיור לייזר, תודה רבה לך יקירה על השיחה
0: תודה
1: הזאת.
0: תודה רבה שרון.
1: ביי בינתיים, ביי ביי. אנחנו נדבר אולי גם השעה הבאה, כן. הגיע אלינו בקשה מנועה. שרון, אני מכורה למייקל ג'קסון. יש מצב לביט איט?
2: כן.
1: אני לא יכול לסרב ל-80s, לא יכול לסרב למייקל ג'קסון. במיוחד שאני יודע שזה עושה טוב לכם, גם לקטנים, גם לגדולים. תודה רבה ליוצרי הסרט, מייקל.

לבלעדיין, מי שרוצה עדיין לשלוח אלינו את הברכות, את הדשים, לכבוד שבת, לכבוד החג, 0507-88-86-57, זה מספר הוואטסאפ.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים, ובנוסף מתנה שווה במיוחד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ 1, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
7: אני רוצה להגיד
8: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
7: אני רוצה לאזריאלי.
2: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב
13: עלם,
12: כפוף לתקנון.
11: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
14: נו, תקליק כבר.
15: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
16: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
2: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב
13: עלם,
12: כפוף לתקנון.
17: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
22: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: בוקר טוב, השעה 11, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. הבוקר הותר לפרסום שרב סמל ראשון אדב קלי בן 24 מהחלוץ ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים נפלו כתוצאה מתקלה מבצעית של פיצוץ רחפן של צהל בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. הרמטכ"ל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע והורה על עצירה מלאה של הטסות רחפנים חמושים ל-48 שעות בכל יחידות צהל. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. שר הביטחון ישראל כץ ספד בין יתר המספידים ואמר, בשעה שבעם ישראל נערך לחג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב, יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוציא הבוקר צו ארעי לעמותת שקל הטהור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הארעי אוסר עליה להעניק, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. שגריר ישראל באום דני דנון ברך את נשיא קולומביה על החלטתם לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם איראן. דנון אמר, זהו צעד חשוב מול משטר שמדכא את אזרחיו ומאיים על יציבות האזור. עוד הוסיף שמדינות נוספות צריכות ללכת בעקבות קולומביה. משרד הבריאות הודיע על הסרת הזהרת הרחצה בחוף השקמים בכנרת, זאת לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות בבדיקות שנערכו במקום. במשרד הבריאות מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
24: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
25: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
23: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
25: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
18: בחסות
27: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
28: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
29: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
30: כן, כבר שמענו את זה באות הפתיחה, ככה פטיש מסמר, ניקח מהר. כן, לפחות בשירים נשאר לנו הפטיש והמסמר. פטיש

0: באמת. שעה שנייה שלנו, אהלן וסהלן לכולם. ברוכים הבאים.
1: שבה הלכתי, אני ותמרתי.
0: ברוכות המצטרפות וברוכים המצטרפים.

0: רוזה תן לזמן ללכת מתוך המופע בברכת הסולטן, הפרויקט של רביבו.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאן.
0: אכן כן, זאת התוכנית, שלום לכם שוב, ואלון וסלון, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים החזקים, ברוכות החזקות. שעה שנייה של חזקים בחג. כן. כי זה גם באים לחג וגם חזקים ביחד, זה שילוב כזה. אז באים לחג, ומי בא אליכם לחג? מי אתם רוצים לברך? תשלחו אלינו לוואטסאפ שלנו, תברכו את אבא, את אמא, את דודה, דוד, סבא, סבתא, חיילים, חיילות כמובן, גם כאלו שסוגרים שבת וחג, וגם כאלו שמגיעים הביתה, לבוא להתענג ולהתפנק קצת בהפוגה כיפית ושמחה. תעשו להם שמח. 050-07-88-86-57 זה מספר הוואטסאפ שלנו להודעות שלכם. 050-07-88-86-57.

אני ממשיך לקבל מכם את ההודעות שלנו, את ההודעות שלכם יותר נכון, כן. סוכות בפלנט באר שבע, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. לא לשכוח אף אחד מהפרטים, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. ואת זה אתם שולחים ל-0507-88-86-57 לקראת סוף התוכנית. תוכלו לדעת מי לוקח מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע, באהבה עלינו שתלכו לבלות.

חברות חברים, אם אתם עם באר שבע והסביבה, השעון כבר רץ ואוטוטו מסתיים. יש לכם שעות בודדות לנצל את ההטבות של החלפת התצוגה בלובינסקי באר שבע על דגמים נבחרים של פג'ו, אופל וסיטרואן. אז אם אתם חושבים להתחדש, זה הזמן לקפוץ לרחוב תוצרת הארץ אחת. היום זה כבר נגמר, זהו זה, היום זה התאריך האחרון בלוב

בהמשך השעה הזאת גם נצדיע כאן לסגן אלוף פי, מתאם שטחי אש פיקודי בפיקוד הדרום, אחראי על פתיחה וסגירה של שטחי אש בגזרה הדרומית. ובחגי תשרי זה הופך להיות הרבה יותר רלוונטי, תכף נדע מה, מי, למה וכמה. וגם נדבר עם המשבינה התורנית שלנו, הלוי ענבל כהן בן עמי, שנמצאת לבית אבל מרכז אירועים. הכל יקרה בהמשך, בינתיים נמשיך ליהנות עם המוזיקה שלנו. אם אתם מדרכים, לא לשכוח לנסוע לאט, נהגי אוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי הסעות, משלוחנים, כל מי שנמצא בדרכים, כל האוחזים בהגה. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי כדי לא לשכוח שום דבר ברכב. סעו בזהירות, נסיעה טובה. אתם כבר מצאתם את הדרך שלכם? יש מי שמחפש את הדרך, יש. בוא באים, בטורקית, איציק אלה, שלומי שבת. אני קוראים שרון סיאני, עד אחת איתכם, האזנה מצוינה. אני נשמע.

0: איציק הלאה, שלומי שבת, אם מחפש את הדרך עכשיו, חברות חברים, שלב ההצדעה, זה הרגע שבו אנחנו רוצים להצדיע ולומר בהוריים מצוינים לסגן אלוף פי, מתאם שטחי אש פיקודי בפיקוד הדרום, הלו לך סגן אלוף פי.
1: אני לא יודעת אם אני סגן, אבל אני יודעת שאני מסתבל, זה גם
0: מסתבל. רגע, סליחה, לא, את צודקת לגמרי.
1: לא, אני לא יודע, כי אם הורדתי, תראה, אני מסתבל, עכשיו אני סגנית כאילו, אז אין לי בעיה.
0: לא, אז רגע, אני, לא, פשוט התבלבלתי, למה יש לנו עוד מרועיין, רציתי, את יודעת מה, אני מצדיע גם לך, מסתבל, זה נכון, את צודקת, אז רגע, שנייה.
1: אני מצדיע לכל החיילים שלנו, לכל הלוחמים שלנו, לכל האלופים האלה.
0: ברור,
1: יו,
0: איך יצא לי, אימא, את רואה מה קורה כשאני רעב? את רואה מה קורה כשאני רעב?
1: אני אומרת, אינבל, תשתקי, תצני לו, זה יפה, הקדמה שלו כל כך יפה, אל תרסי לו.
0: אז רגע, רגע, בואי נעשה את זה מסודר, רגע, אני לוקח את כל מילותיי בחזרה, לקחתי את זה הכל רוורס, מתחילים רגע, עכשיו.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: מיסטבל, הלו אינבל כהן בן עמי, מה העניינים יש לו? נכון? זה יצא טוב. והיית אך שמח.
1: אני רוצה לשמוע כל הזמן, שמחה.
0: כל הזמן, מגיע לנו.
1: גם החיילים שלנו, שדבר איתם עוד מעט.
0: כן.
1: אוקיי? אבל אני רוצה לדבר על תבל שלנו, תבל מרכז אירועים. אנחנו קודם כל פתוחים עד השעה 15:00. שימו לב, תביאו את הילדים, ממליצה לכם. זו המלצה של אינבל, אני באמת אומרת מכל הלב. ככה שמנסה את זה כל שבוע ועושה את זה כל שבוע.
0: ברור.
1: חוויה, תקשיב, זה פותר לי את ארוחת הצהריים, הילדים בוחרים את מה שהם רוצים, כי גם ככה יום שישי זה יום של לכי תסדרי את הבית, תעשי את השלמות של דברים שאת צריכה והכל, וזה לפחות לבשל. אני לא צריכה כי יש לי את תבל, אתה מבין?
0: לגמרי, אגב, זה לא רק לשישי שבת, זה גם לכל מהלך השבוע, אפשר לשים את האוכל במקרר, והם יכולים לחמם לעצמם, וזה נהדר, וזה טעים, ממש ממש טעים.
1: כמה פעמים אני ואתה ניסינו במהלך השבוע, ואנחנו חיממנו אוכל של תבל.
0: ברור.
1: בוא נודה, אנחנו ממש חיממנו במהלך השבוע, את האוכל של תבל ברדיו, ככה עשינו לנו ארוחת צהריים,
0: טעים,
1: הבאנו בשישי. אז חיממנו את זה, וזה ממש מרגיש טרי, כאילו עכשיו בישלו את זה.
0: אגב, את הבשר ראש, ואת בפעם הקודמת כשחיממנו את הבשר ראש, הוא יצא יותר טעים מאשר שהיה בפעם הראשונה. כי אחרי שמחמים אותו יש לו...
1: הוא אומר, אוכל שיושב במקרר, הוא יותר טעים.
0: יותר טעים? אוקיי, אז הוא מסכים איתי, אני איתו, אני איתו.
1: ככה הוא אומר, מקבל את כל הטיבול ואת כל התבלינים ואת כל האלמנטים מסביב. אבל תקשיב, אני באמת אומרת, האוכל כאן יוצר במקום טרי, נקי, יוצא מהתנור, מהגז, מהכל, מהטיגון, וישר הולך לכל הפעלות המיוחדות האלה והעמדות שיש לנו פה בתבל, כדי שבאמת אתם לא תצטרכו לעשות שום דבר, אפילו הכלים אתם יכולים לזרוק אחר כך.
0: נכון.
1: אתם מבינים שאיזה כיף זה, איזה כיף זה. אתה יודע איזה סיוט זה? לעמוד על הרגליים, לחתוך את כל הפרודוקטים, אחר כך לעשות ים של כלים, ואחר כך לשטוף את כל הצירים, ואתה יודע מה קורה, אתה גם ככה מעביר תמיד לחמגשיות. נכון? אנחנו מבשים ומעבירים לי, כי אפשר להכנס את כל ה... אוכל עם כל הצירים למקרר. אז גם ככה אתה מעביר. אז חבר'ה, אני פוסחת לכם פה את כל השטיפה, את כל הזה, פשוט הכל מהכל מוגש לכם ישר לצלחת, ישר לשולחן, ישר לפלטה. שימו על הפלטה, כי גם ככה אתם לוקחים את זה בחמגשית, ואז הכל באמת ישר אוכלים, נהנים, מחממים, ולפח אין כלים, אין בלגנים, אין כלום. יש פה קינוחים ופיצוחים וחלות, הכל מהכל, ואתה יודע, זה גם שבת וגם חד.
0: כן.
1: לא לשכוח.
0: כן. כן. וגם, אני יודע, אני גם חושב על כל אלו שרוצים ללכת לטייל ולבלות וכאלו, במקום להתחיל להשקיע עכשיו בלבשל, לכו תקנו את האוכל המוכן, שיהיה לכם גם לטיולים שלכם, גם לבית, זה לא משנה, ואז תפנו לעצמכם את הזמן.
1: נכון, אתה יודע, ילדים בחופש כבר כאילו עשו להם גשר, כאילו הם לא זוכרים בכלל שהם התחילו שנה. הם עדיין מרגישים שהם בחופש הקודם, החופש הגדול.
0: נכון.
1: אוקיי? אז באמת אנחנו כהורים, אתה יודע, אנחנו עובדים כל השבוע ורוצים את השישי שלנו פנוי כדי שאיכשהו באמת קצת ליהנות עם הילדים וקצת לתת להם יחס וגם לנו לנשום קצת. אז בגלל זה אני אומרת, די, בשביל מה לבשל, יש את תבל, כל הזמן הם דואגים לנו לפינוקים ולדברים טעימים, במיוחד החידושים, שזה מה שמיוחד בתבל. תבואו לכאן, יש פה אווירה של קסם, באמת אווירה של קסם, עד השעה 15:00, לב העיר באר שבע, קרוב לכל מקום, אם אתם רוצים, אבל עכשיו ממש להתעקש, אז זה רחוב בית לחם אחת בווייז, יש פה חנייה בשפע בחינם, ואני מחכה לכם כאן כמובן, אז תבואו לפה, ושיהיה לכולנו חג שמח.
0: חג שמח ושבת שלום, ואגב אני רק אזכיר לכם, את כל השולחן של השבת והחג, אתם מקבלים שם כולל חלות, כולל שתייה, כולל פינוקים ומתוקים ועוגות וכינוכים, הכל כולל הכל, כולל אפילו בקבוק יין יש להם בשבילכם, זה אומר שסוגר לכם את כל הפינה, ככה אתם לא...
1: אתה שמת את הסברינה שיש פה?
0: את הסברינה? לא, לא יצא לי לטעום. מה?
1: בסדר, רשמתי לי.
0: תרשמי, תרשמי, כן, כן, תרשמי, אין בעיה. את גם יודעת מה אני כבר אכלתי, מה לא, לדעתי.
1: בוודאי.
0: מי מכירה אותך יותר טוב באוכל מאשר, באוכל של תבל? מה?
1: אני אומרת, אכלת ואכלנו ברוך השם מלא מלא דברים, ועדיין זה
0: ועדיין
1: חצי מכל מה שיש פה.
0: כן, לא, לא, זה...
1: המבחר פה עצום.
0: תקשיבי, כשאני הלכתי לשם, אני לא ידעתי איפה אני מתחיל, איפה אני מסיים, אני אמרתי, טוב, אמרתי לילד שלי, תשמע, לך אתה לפינה שלך, תחליט מה שאתה רוצה לעשות, תאסוף לך ככה לתוך הקופסה, מצאתי את עצמי מגיע, ואז הוא כבר קרא לי, אבא, נו, אני כבר בקופה. זה אי אפשר, זה פשוט מלא מנות, מלא מלא מנות.
1: אימא,
0: אימא, לטוב.
1: את
0: רוצה שאני אתבלבל גם עם סגן אלוף? כן, אני אתבלבל גם איתו, עכשיו אני אקרא לו מסתבל. אז וי, זהו, נהייתי רעב.
1: וכל החיילים שלנו, אלופים האלה ששומעים.
0: אין עליהם בעולם, אין.
1: חג שמח לכולם, שרון, שבת שלום.
0: תודה, יקירתי, שבת שלום וחג שמח. ביי בינתיים, ענבל כהן בן עמי.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: ההודעה הבאה אגב מתאימה לדרישת השלום הזאת שקיבלתי עכשיו. חג שמח לאשתי היקרה שירה פחימה, אשת חיל, מה אפשר לאחל לך? שנים טובות ומבורכות. תודה על גידול שבעת ילדינו, אוהב אותך בעלך דודו, שבעה ילדים, חמסה בן פורת יוסף. וואלה, אני גם מצדיע לכם, איזה כיף זה, אבל עכשיו שולחן חג ושולחן שבת עם שבעה ילדים והורים. איי, עולם ומלואו. Lay all your love on her.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: אבא עם lay all your love on me. בואו נריף קצת אהבה ונצדיע ונאמר שלום ובהוריים מצוינים ל... אני קראתי לו סגן אלוף פי, אבל קיבלנו אישור. שלום לך סגן אלוף פינחס.
2: שלום לך, שואל פינחס,
1: זה
2: סגן אלוף, הכל בסדר.
1: זה בסדר גמור. מתאם שטחי אש פיקודי בפיקוד הדרום. אני רק אומר דבר...
2: הוא מפקד המתאם.
1: מפקד המתאם, ככה זה נקרא, כן, אבל המתאם זה מתאם שטחי אש...
2: זה מרכז תיאום.
1: מרכז תיאום שטחי אש פיקודי, נכון?
2: נכון, נכון.
1: אוקיי, ואתה בן 50, נולדת בקזבלנקה במרוקו, עלית לארץ כשהיית בן 20, זאת אומרת שקודם כל המרוקאית שגורה בפיך ומוטבעת כמו שצריך.
2: גם מרוקאית וגם צרפתית.
1: גם צרפתית, ואתה שירתת בגדוד 50 של חטיבת הנחל והתקדמת עד לתפקיד סגן מפקד גדוד. ואחרי שנים שפרשת מצהל, חזרת לפעילות צבאית כאזרח.
2: כאזרח בצהל.
1: מה החזיר אותך לצהל?
2: א', שאתה בצבא, פעם צהל, תמיד צהל.
1: בוודאי, בוודאי שאני מכיר.
2: ובאמת, אני מאוד מאוד אוהב את הצבא, אוהב את העשייה, אוהב את התפקיד שלי, את האנשים שאני עובד איתם. אז זהו.
1: אז בוא תספר לנו קצת על התפקיד שלך מבחינת, אתה יודע, הסדר היום שיש לך.
2: אוקיי, ככה. קודם כל, מה אנחנו עושים? צהל הוא אכל 7.7 מיליון דונם שטחי אש, ורק בדרום יש 6.7, זאת אומרת, מרבית השטחי אש הם בדרום.
1: באזור הדרום, אוקיי.
2: מזיקים ועד אילת, זה הגזרה שלנו, אז אני אחראי. הריבון זה האלוף, אני מוניתי על אלוף לתפקיד הזה, ובעצם כל פעילות של צהל בשטחי אש ובשטחים אזרחיים, וכל פעילות של אזרח בשטח אש, זה באישור שלנו, במתאם. כמובן, כל השנה... זה מלא באימונים, באש חיה, אבל...
1: זה אגב מדובר גם על כוחות קרקע, אימונים של כוחות קרקע וגם כוחות אוויר.
2: הכל, קרקע, אוויר, הכל, הכל, זה דרכנו. Okay. וכמובן 3 פעמים בשנה אנחנו מייבשים את השטחים האלו לטובת האזרחים. ועכשיו בסוכות, ושתדע שהאלוף הזה, האלוף ענייני ועשור, הוא מאוד מאוד רגיש לאזרחים, והוא באמת, הוא הכי הרבה בשטחי אש, לא מאשר אימונים, בהרבה מקומות בשביל להכשר לאזרחים להיכנס.
1: וואו.
2: ויש לו משפט שאומר, אומר, אנחנו צבא בתוך עם ולא עם בתוך צבא.
1: יפה.
2: אבל כן, באמת להכשר לאנשים להתאמן, לטייל. וזהו, אז נראה לי שם צריך להתמקד בשיחה הזה באמת בינינו, בעיקר בשביל להגיד לאזרחים מה אפשר ומה אי אפשר.
1: אז לטובת כל הטיילים שעכשיו מתכננים את הטיול הבא שלהם בסוכות, טיול רגלי וטיולים עם משפחה וחברים והכל, מה המסר שבעצם צריך לעבור אליהם עכשיו? איפה אותם שטחים שהם יכולים כן להגיע אליהם?
2: קודם כל שתדע ש-80% מהשטחים אין אימונים בהם, אין אפשר להתאמן. דובר צהל הפיץ הודעה עם מפה, מפת הרמזור, שבה... בעצם מה זה אומר? שיש 3 צבעים, ירוק, אדום וצהוב. הירוק אפשר לבוא, כמובן בתיאום איתנו להיכנס, שזה מרבית השטחים. האדום אי אפשר להיכנס, זה לכיוון צנים, הכל שם, אנחנו ממשיכים להתאמן וכו'. והצהובים, יש אימונים בכל המועד עצמו, אבל בחג דומה היום ומחר ושבוע הבא בשבת, אין אימונים אפשר לטייל. צריך להגיד שהמקומות הפופולריים יותר, הם פתוחים כל השבוע.
1: איך הם יכולים להתעדכן? הם צריכים להיכנס לאתר מסוים?
2: יש גם דרך אתר של צהל, גם בטלגרם, וגם ב-N12, הרבה מקומות שדובר צהל הפיץ, באמת, הפעם, בהרבה מקומות, וחוץ מזה אפשר להתקשר אלינו, לחמל, וכמובן, ושאי להתעדכן שם.
1: איך, מה, יש טלפון לחמל שאפשר להתקשר?
2: כמובן, כמובן.
1: מה מספר הטלפון?
2: רגע, אגיד לך עכשיו, ברשותך שנייה.
1: בוודאי.
2: חממתם.
1: לטובת כל המאזינות והמאזינים, שימו לב שאם אתם יוצאים לטייל, תעשו את זה בחוכמה, בשכל, יש לכם הרבה מקומות שאתם כן יכולים ללכת לטייל בהם, אבל אם יש מקום שדורש תאום מול הגופים והגורמים הרלוונטיים, אז הנה, אתם שומעים את פינחס שהוא אומר, תתקשרו, תחייגו, תיכנסו לאתר, תבררו, תעשו את הכל בצורה שכלתנית ובטוחה, מה שנקרא.
2: כן, לפני שנתן את הטלפון, נקרא משהו אחד. השטחים שלנו, שאנחנו מאשרים אותם, ישנה שתי סיבות. א', הוא שיש שם המשך ירי, או שיש שם נפלים שטרם סולקו. נפלים זה חומר שלא התפוצץ ועומד ומסכן אנשים. וכן, באמת, באמת, המטרה של הריון זה מבחינתי, זה שאנשים ידעו שכניסה לשטח אש ללא תיאום, זה מסכן אותם.
1: ברור.
2: זה מה שחשוב.
1: ברור.
2: אוקיי? הטלפון הוא 08-990-2926.
1: 29-26.
2: או 8 בסוף.
1: או 8 בסוף?
2: כן, או 8 בסוף.
1: אז אני חוזר, אזור חיוג 08, 990, 29, 26, או 8 בסוף. או 29, 26, או 29, 28, זה מה ש...
2: בדיוק. ואני רוצה לתת פה שלוש המלצות לטיולים.
1: בבקשה.
2: אם אתם רוצים. דבר ראשון, זה ציר 10. ציר 10 סגור כל השנה, ואנחנו עכשיו פותחים אותו מהיום ועד צאת שמחת תורה כל יום, 8:30 עד 4, זה ציר מעריב ביופיו, שצופה על כל סיני ומצרים, יש שם מקומות של תצפיות ממש מיוחדים, הרבה ג'יפאים ואופנועים מגיעים לשם, מומלץ לבוא, והפעם, בגלל שפתחנו אותו, אז גם את השטחים הקרובים אליהם הם מיובשים, אז אפשר לבוא, מוזמנים, זה המקום הראשון שממליץ, המקום השני שהוא מאוד מאוד יפה, זה בורות לוץ, בורות לוץ זה מסלול משפחתי מאוד קליל, מאוד יפה, שם אתר עתיקות שם, אז מומלץ לבוא, והמקום השלישי, זה קניון עדה. קניון עדה זה לא רחוק בציר 40, מקום מאוד יפה, יש גם מסלול רגלי, משפחתי, יש שם מקום של טיפוס שם מאוד יפה,
1: שאפשר
2: להגיע לשם ממש ממש, מי שאוהב לטייל, זה המקומות שאני ממליץ.
1: מתאים לכל המשפחה, אתה אומר.
2: כן, גם משפחתי, הכל זה, כל מה שאמרתי הוא משפחתי לחלוטין, ועוד הרבה מקומות פתוחים באמת, רק תבואו, באמת תבואו, הדרום פתוח בשביל האזרחים, ואני מקווה לתקופות באיזו שם שמחות יותר.
1: אמן ואמן. רק שמחות.
2: שמח לך ולכל עם ישראל, ותודה.
1: תודה רבה לך, סגן אלוף פינחס, מתאם שטחי אש פיקודי, פיקוד הדרום, תשמור על עצמך, שבת שלום, וחג שמח, וכמובן רק בשמחות בעזרת השם.
2: אמן, אמן, תודה.
1: כל טוב, ביי ביי. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות בקטנה ונחזור מיד.
0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
3: בחסות ביקיו לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים, ובנוסף מתנה שווה במיוחד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בו

0: קומת של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
11: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
12: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי, שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
15: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
16: בלילה כשאתה נרדם, אני מסתכלת עליך בשקט.

הגמבוכבות המצוינת המאורסת. יאללה, בעזרת השם חתונה בקרוב. הגמוש עם גן עדן. עכשיו חברות חברים, אני רוצה להזכיר לכם את ה-BQ Laser דגם הפרו, במיוחד למאזינות, למאזינים שלנו שמאזינים כרגע, גם כמתנה להורים, לסבא, לסבתא ולעצמכם. זה דבר מושלם. מכשיר כזה, יש לי אישית את הבית, בבית, את המכשיר הזה. BQ Laser, את הדגם הזה, אגב, דגם הפרו. מכשיר עוצמתי מאוד, מתקדם ביותר בסדרת המכשירים של BQ. אגב, באתר ובפארמים הוא נמכר ב-2,500 שקלים וצפונה. אבל אצלנו, כאן, בתוכנית שלנו, מבצע מיוחד לסוכות, 1,490 שקלים בלבד. וגם תקבלו סטנד מתנה בשווי 240 שקלים, או קרית עיסוי מפנקת, קרית שיאצו. והכי חשוב, יש לכם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, תוכלו לנסות את המכשיר, אם במידה והוא לא פתר לכם איזשהו כאב שרציתם לפתור ולהיפטר ממנו, אתם יכולים להחזיר את המכשיר לקבל את כספכם בחזרה אליכם. אז מי שעדיין לא מכיר, BQ Laser זה מכשיר רפואי לבית, לקליניקה, שבעצם עובד בשיטת הלייזר הקר או לייזר הרך. זה פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים, כאבים אקוטיים בכל אזור בגוף. הוא מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. וזה בעצם מה שהוא עושה, הוא מאיץ את תהליך השיקום וההחלמה בצורה הטבעית ביותר. ללא כדורים, ללא תופעות לוואי, אין שום דבר. כואב לכם ברגל, אתם לוקחים את המכשיר, מניחים אותו, נותנים לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, חוזרים על הפעולה פעם, פעמיים, 3, לפי הצורך. הכאב ייעלם כלא היה, ולא הצטרכתם שום כדור, אוקיי? זה הוכח אגב במחקרית, בשישה מחקרים שונים, שניים מהם כאן בהדסה. המחקרים הוכיחו את יעילותו של המכשיר הזה, של ה-BQ Laser, במקרה הזה זה דגם הפרו, לטפל בכאבים שלכם, כאבים כרוניים, כאבים אקוטיים. הוא מומלץ על ידי רופאים בארץ ובעולם כטיפול יעיל ובטוח לכל המשפחה. בואו נאמר ככה, היו מטפלים במכשיר הזה בקליניקות. פשוט מה שעשו BQ Laser, הם הנגישו את המכשיר הזה לטיפול בבית. וזה המכשיר שבעצם עובד בטכנולוגיית לייזר אמיתית, אוקיי? כל שאר הזה זה ליד קרוב. ויש לכם גם כמובן את יועצי הכאב של BQ Laser, אם לא הזכרנו איזשהו כאב, רגליים, ידיים, אקנה אגב, זה גם עוזר למתבגרים ולמתבגרות, כן. אז אתם יכולים לחייג אליהם לכוכבית 3414, כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, והם יגידו לכם בדיוק מה זה יכול לפתור לכם כל כאב, אגב אנחנו אומרים, ולא סתם. כוכבית 3414. סימה כותבת לי, תקשיב שרון, אני רוצה למסור דרישת שלום לבעלי ולילדים. העניין הוא שיש לי בעל ויש לי 4 ילדים, אני מוקפת בגברים. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את השיר It's a Raining Man, Weather Girls, נערות מזג האוויר. גשם של גברים, זה מה שיש לך בבית, את מוקפת, אה? זה סך הכל שאת מלכה בבית. Got news for you, so better listen. Get ready. Are you long enough? And leave those umbrellas at home.

ו-Rainy Man ייקחו אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 12. נהיה כאן איתכם עם עוד שעה של מוזיקה טובה, הצדעות ושאר תופינים. אתם מוזמנים להישאר איתנו כמובן. And stay in bed. Come on brothers and sisters, let me hear you.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות פיקסיו לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים, ובנוסף מתנה שווה במיוחד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: רק ביום ראשון הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ 1, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
8: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
9: אני רוצה לאזריאלי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
10: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
11: טרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
13: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
15: רדיו דרום.
13: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
16: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים.
17: שישי הגיע, ומה טוב חלקי,
18: השבת כבר נכנסת.
16: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
9: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
11: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
17: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
18: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה 12, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. אבל באולם התורה והקבלה, הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים, הלך לעולמו הבוקר, והוא בגיל 85 שנים. הרב התמוטט בביתו בבני ברק ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר, שם נקבע מותו. תנועת ש"ס פרסמה הודעת אבל ובה נכתב כי מבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של סגן המקובלים. הרב שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל, הזדקך בייסורים קשים וקיבלם באהבה. עוד הוסיפו כי גדולה עבדה לעולם התורה ולכלל ישראל, לשון הודעתם. מוקדם יותר הבוקר הותר לפרסום שרב סמל ראשון אדב קלי בן 24 מהחלוץ ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים נפלו בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. הרמטכ"ל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע והורה על עצירה מלאה של הטסות רחפנים חמושים ל-48 שעות בכל יחידות צה"ל. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. שר הביטחון ישראל כץ ספד בין יתר המספידים ואמר, בשעה שבעם ישראל נערכים לחג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב, יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא בוקר צו הרעי לעמותת שקל התור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הרעי אוסר עליה להעניק, להוציא, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. שגריר ישראל באום דני דנון בירך את נשיא קולומביה על החלטתם לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם איראן. דנון אמר, זהו צעד חשוב מול משטר שמדכא את אזרחיו ומאיים על יציבות האזור. עוד הוסיף שמדינות נוספות צריכות ללכת בעקבות קולומביה. משרד הבריאות הודיע על הסרת אזהרת הרחצה בחוף השקמים בכנרת. זאת לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות בבדיקות שנערכו במקום. במשרד הבריאות מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והם רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום. חג שמח ושבת שלום.
1: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון. חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו97 FM.
12: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
13: נכון, הגענו לשעה השלישית ועכשיו כבר הסוכה עומדת, אולי חסר איזשהו קישוט פה ושם, אז למה שלא נשיר לסוכה שלנו שיר?

0: קצת יותר איזשהו חידוש בעיבוד, משהו, לא יודע. קצת להיות יותר... לא סוכתי, למה ככה? תביא לנו משהו ככה. צריך לעבוד על גרסת דנס לדברים האלו. חבר'ה, סוכות שמח שיהיה לנו בעזרת השם, נחייך, נהנה. נזכה להרבה מאוד שמחות, יש לנו גם שבת וגם חג, שמחה כפולה ומכופלת. שעה שלישית של חזקים ביחד. Welcome.
1: מול אלי וגודלו.

0: זה כמובן לכבוד שבת קודש, מחרוזב, מוללי וגודלו, נורא אל נורא. שלום.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאנה.
0: אתם מכוונים על 95.8-97 FM, רדיו דרום. הרגלנו בקודש כל שישי אנחנו כאן, חזקים ביחד. במקרה הזה זה גם באים לחג, אז זה חזקים בחג. או חזקים לחג, לא משנה איך תקראו לזה. העיקר שאתם נהנים ואנחנו נהנים, מה זה חשוב?

0: אמא לסבא לסבתא או לעצמכם או לחיילים לחיילות שסוגרים שבת וחג או כאלו שמשתחררים ויוצאים הביתה להתרעננות וליהנות קצת מהאוכל של אמא לצאת קצת מהשגרה המטורפת אתם מוזמנים לכתוב אלינו לוואטסאפ שלנו שאנחנו נמסור כאן את דרישת השלום שלכם ואת הברכה שלכם מספר הוואטסאפ שלנו הוא 050-7-88-86-57 לאותו מספר אתם גם שולחים אלינו סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע פסטיבל היה נעלם מחכה לכם שם המון המון מחכים לכם שם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה פסטיבל שמתקיים בתאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים הכניסה היא חופשית אחרי הפסטיבל אתם באים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת מנוי משפחתי 10 כניסות ב-250 שקלים ואת המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש אותו עד סוף השנה עד 31 בדצמבר 26 הכל כמובן בכפוף לתקנון פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט בפייסבוק או בקופות הקולנוע אבל המשיכו ושילחו אלינו לקראת סוף השעה הזאת תוכלו לדעת מי מקבל מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לסרט לבחירתכם בפלנט באר שבע על זה שכתבתם לנו בהודעת וואטסאפ סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, צירפתם את שמכם המלא, שם פרטי של משפחה ואזור מגורים, ושלחתם לוואטסאפ שלנו 0507-8886-57. נצדיע בשעה הזאת ל-7ח, רב חטיבה 401. זהו, עוד כהנה וכהנה דברים זה יקרה בהמשך, אבל עכשיו אנחנו עם המוזיקה שלנו ושיר אחד השנה הזאת שהשנה שקודמת, כן, בתשפב ימשיך וילווה אותנו לדעתי לתשפז ולתו שין פי חט ולתת וכולי וכולי וכולי שיר לדורות מה שנקרא לב לבן
1: אהובתי פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר
0: אני קוראים שרון סיאני האזנה מצוינה

0: יהודה פוליקר עם יום שישי בלייב בהופעה חיה. איי איי איי, איזה כיף זה. תן לנו את הבום. פעם פעם פעם פעם. בדיוק. עכשיו חברות חברים, תרשו לי להצדיע בשלב הזה לסרן חט ולומר לו צהריים מצוינים. שלום לך סרן חט. רב חטיבה 401, אתה גר בנריה. עד לפה אני רוצה להגיד, כל השאר אני רוצה שתגיד אתה. אתה יודע מה, אני רוצה שתכיר לנו אותך וגם נדע בדיוק אחרי זה מה תפקידך בכוח, ואני יודע שאתה עושה המון. אני לא יודע מתי יש לך זמן לנוח לרגע, אבל בטח אתה מוצא את הזמן לזה, כי אתה בסופו של דבר אב לארבעה. אז ספר לנו קצת על עצמך ועל התפקיד.
1: אז אני חן שניאל, אני גר מנריה, אני בן 30. כמו שאמרת, אבא לארבעה, נשוי לרחל. ונמצא בתפקיד רב חטיבה 401, זה כמה שבועות.
0: שזה לא יישמע לאנשים רק רב זה, כאילו זה איזשהו משהו אחר. הוא עושה כל כך הרבה, הוא נותן מענה כשרות, אתה נותן, אתה מספק ציוד דת, מחזק את רוח הלוחמים, שזה לא פחות ממעשה הכי אצילי שיכול להיות. שיעורי תורה, להקים סוכות בבסיסים, לספק את ארבעת המינים בחגי תשרי, נכון? כל הדברים האלו.
1: נכון. אנחנו בחיל הרבנות חשוב לנו לדאוג עד החייל בקצה, אם זה בבית חגים ואם זה בבית שגרה. וזה נוגע לכל הדברים שאמרת. ואנחנו עכשיו נמצאים בתקופת סוכות, וזה אומר באמת לדאוג עד החייל בקצה, בכל מקום שהוא נמצא.
0: אז בוא נתחיל רגע, רגע בשגרה, אוקיי? בחגים אנחנו יודעים שכן, אבל בשגרה מה בעצם הפעילות?
1: בשגרה, הפעילות נוגעת בעיקר לרוח לחימה, שזה אומר שיחות חיזוק לחיילים, גם כן בכל מקום שנמצאים. להגיע ולדעת לדבר לחיילים כל אחד בשפה שלו, בצורה שמתאימה לו, ולדעת לחזק אותו במשימה שהוא נשלח אליה, להגן על תושבי מדינת ישראל, וגם בהיבטים של יותר נוגעים לדת, יהוד דת, כשרות, בתי כנסת, עירובין, מענה הלכתי, כל זמן והייחודיות שלו, וזה באמת השגרה.
0: זאת השגרה. אתה בעצם התחלת כלוחם בחטיבת כפיר.
1: נכון.
0: נכון?
1: איך? הייתי לוחם באוגוסט 16 בגדוד נחשון של חטיבת כפיר.
0: ואיך הייתה הדרך שלך דווקא להגיע לאזור הזה של רב?
1: כלוחם אני נחשפתי לרבנות הצבאית, באור חיובי, והייתי מאוד קשור לרב החטיבה שלי בזמנו. ומתוך כך, אחרי השחרור, הרגשתי שאני רוצה לחזור למערכת ולתת מעצמי.
0: ואתה באוגוסט 22 חוזר לשירות כרב צבאי של בית ספר לתותחנים בשבטה, כאילו הלכת על הארדקור.
1: נכון. הייתי שם שנתיים בבית הספר לתותחנים בשבטה, מקום יקר, ונתנו שם מענה לחיילי בית הספר בכל הרמות, החל מהעתירון ועד מפקד הגדוד. כל אחד מה שהוא צריך, והיינו קשורים לכולם, עושים את זה באהבה.
0: השאלה המתבקשת זה, מה הצורך הכי גדול שיש לחיילים וחיילות?
1: הצורך הכי גדול של חייל שאני מרגיש, זה לדעת שמישהו שם נמצא בשבילו, לתת לו מענה. וזה לא רק בבתי דת רגילים, כמו שאנחנו חושבים עליהם, אלא זה פשוט להגיע עד החייל בעמדה, ולדעת לשים לו יד על הכתף, ולהגיד אני כאן בשבילך, והבות פעמים, שם אנחנו מגלים מה חיילים באמת צריכים. אולי באת לתת לחייל ארבעת המינים, פתאום גילית שהוא לבד ואין לו איפה לעשות את החג, ואז אתה מגיע אליו ויודע לתת לו את המענה ולקשר אותו לאנשים הרלוונטיים, ובאמת לתת לו את החושה שאנחנו שם בשבילו.
0: וואי, איזה דבר, זאת הרגשה אילאית, אם זה אתה הולך לישון, אתה הולך לישון עם חיוך מאוד מאוד גדול, כשאתה מוצא איזשהו מישהו שבאמת, אתה יודע, חייל בודד או משהו, מישהו כזה שאין לו איפה לעשות את החג, שאין לו באמת איזשהו ידע, ואולי זה יוביל אותי לשאלה הבאה. ישנם כאלו שאתה יודע, תוך כדי באו פגשו אותך וגילו התעניינות, משהו שלא היה להם את זה מהבית?
1: הרבה פעמים אנחנו פוגשים חיילים, ומתפתחת שיחה, ומתוך דיבור על כל מיני נושאים, אנחנו מתגלגלים גם לדבר על נושאים של החגים והערכים שהם מביאים איתם, והרבה פעמים אני מוצא את עצמי מחדש כל מיני נושאים לחיילים שלא בטוח ששמרו על הערכים האלה שהחגים מביאים איתם מעולם, וזו הפעם הראשונה שלהם בעצם מפגש ראשון עם עם הערכים, הערכים והמטען הזה, שהם יכולים לקחת אותו איתם, בהתאמה לכל אחד לפי תפקידו, באמת לקחת את זה איתם כחלק מרוח לחימה, וחיזוק למשימה הזו שהוא נמצא בה.
0: וואו, טוב, יש לי עוד הרבה שאלות, כי אתה גם היית שותף בזיהוי וטיפול בחללים, שזה חלק מהתפקיד. בכל מיני דברים, אבל אתה יודע, עכשיו לכאלו שעומדים לפני גיוס, ורוצים לעשות איזשהו שירות משמעותי, מה המסר שלך אליהם?
1: השירות המשמעותי זה להיות במקום שאתה נמצא. כלומר, התפיסה הנכונה זה לא שאני בא בשביל עצמי. הרבה פעמים אנחנו באים בתחושה כזו מתוך איזשהו רצון למימוש עצמי, וזה טבעי וגם נכון, כי זה דוחף אותנו קדימה. ויחד עם זאת, כל אחד, הצבא שם אותו בנקודה מסוימת, שזאת הנקודה הכי מתאימה לו. בין אם אני לוחם, ובין אם אני חייל תקשוב, ובין אם אני ברבנות, או במודיעין, או בטנה, כל אחד בתפקיד המיוחד לו, הוא צריך לדעת שהוא נשלח לשם, לא על ידי רק המערכת הצבאית, אלא על ידי כל עם ישראל. והוא צריך לדעת שהוא נמצא שם בשביל לבצע את המשימה שהוטלה עליו, ולא בשביל עצמו, אלא בשביל עם ישראל ששלח אותו. וברגע שחייל פועל מתוך התחושה הזו, אז הוא גם מרגיש משמעות הרבה יותר גדולה.
0: לקבל את זה ולבוא בראש, שלא רק שאני חלק מהמערכת, אלא אני חלק חשוב בתוך המערכת הגדולה הזאת.
1: נכון, כל אחד הוא חלק בפאזל הגדול הזה שנקרא צבא הגנה לישראל, ואנחנו אמונים על ביטחון מדינת ישראל.
0: לגמרי. מה נאחל לך, סרן ח', רב חטיבה 401?
1: נאחל חג שמח. נאחל לכל הלוחמים שיזכו לחוות את החג בשמחה.
0: אמן.
1: בשקט, ביחד עם כל המשפחה. שאנחנו נשמור על האזרחים, והאזרחים יוכלו לחגוג בשקט. עוד השם.
0: אמן ואמן. ונאחל לך כמובן חיים טובים וארוכים, ותמשיך לעשות חיל, בכל חיל שאליו תגיע. ולעשות טוב, ואנחנו כאן מצדיעים לך, באמת, עבודת קודש, זה מה שאתה עושה, תרתי משמע, עבודת קודש, זה מה שאתה עושה, ונאחל לכולנו כמובן, שבת שלום וחג שמח, ורק בשמחות בעזרת השם.
1: שבת שלום וחג שמח.
0: כל טוב יקירי, ביי ביי. ובהמשך ישיר לשיחה,
2: אין לך מה לדאוג, אני נזהר,
0: לחיילים חיילות שלנו.

כן, אין לך מה לדאוג. דרישת שלום חמה ללוחמת האלופה שלי, דניאל, שסוגרת עם כל החבר'ה האלופים והאלופות מפלחץ פלוגת שחר, שבת ועוד שבת ועוד שבת. אוהבת אותך הכי בעולם, אמא, את כל העולמה, כמו שאומר קובי פרץ. דרישת שלום חמה גם מאיתנו, כמובן.

0: קובי פרץ וכל עולמי. עכשיו אנחנו, קודם כל יש לנו זוכה בכרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע, עונה לשם אמילי. אז אמילי, ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה לכל מי ששלח אלינו את ההודעה, סוכות בפלנט באר שבע, או סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. נקווה שיהיו לי עוד כרטיסים לחלק לכם גם בשבועות הבאים, ובכיף, באהבה, אני אחלק לכם. אבל עכשיו נצא לפרסמות, ונחזור לכם מיד עם שיר גם, לכבוד שבת קודש, משהו אבל קלאסי לגמרי.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות ביקיו לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1490 שקלים. ובנוסף, מתנה שווה במיוחד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
12: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה.

0: למשפחה, בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים את התצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80 על 80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
0: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל קמילה,
4: רדיו דרום, תבל מרכז אירועים. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל. תבל,
5: מרכז אירועים. חזקים ביחד עם שרון סיאני.

קולו של זוהר ארגוב לתוך העיבוד המחודש הזה לעת דודים קלה, לכבוד שבת קודש. עוד אחד מאותם שירים שאנחנו רגילים לשיר אצלנו, בכל מקרה שרים את זה בשולחן השבת. 44 דקות בתוך 12,

שיתוף פעולה מצוין, מחווה ללהקת צילי הכרם, דקלון והרל סקאט, הדור הוותיק והדור הצעיר, יחסית צעיר, כן. עם הגרסה שלהם ליום שישי הגיע. מתחיל את

זה הזמן שלנו לומר שבת שלום וחג שמח לאנשים שלנו שעשו כאן עבודת קודש. אז קודם כל לאלו שהצדענו להם, לסגן אלוף פנחס, תודה רבה לך, תודה רבה לסרן ח', תודה רבה לאינבל כהן בן עמי, המסתבל המשמינה התורנית שלנו ולתבל מרכז אירועים, תודה רבה לפלנט באר שבע שאני כולנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט, תודה רבה לגיא בן סימון, מנהל שירות ומחירה ביקיור לייזר שמציעים לכם את הביקיור לייזר דגם הפרו ב-1490 שקלים בלבד במקום 2500 וצפונה, עכשיו למאזינות למאזינים שלנו, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון שלהם בביקיור לייזר, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן? תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאדמורנו אורן שטיבקר, לאברכים אלכס המכונה אלצ'קו, גלב, לעידו מינור, אוי איזה אברך אתה עידו, תודה רבה, לא, מה הקטע של הציציות והשטריימל זה רק מה ש... כן, זה מאפיין, זה נהדר, תודה רבה גם ל... אוי, הצדיקה שלנו, אביטל ריידר, השולטת ביד רמה. תודה רבה לליאור חן רנסרף, עומר הג'ינג'ה יוסף, אפרת גוטה גוטה, אפי קוריאלי, לילך נגיד. תודה רבה לכם, המאזינות המאזינים, אין לכם בעולם כולו מסביב. תשבו, תנוחו השבת הזאת, שבת וחג, סוכות, גם תנוחו בסוכה, גם תהיו עם הילדים, גם תאכלו טוב, תשתו טוב. שבת והינפש, תצברו אנרגיה לשבוע של חול המועד, יש לנו שבוע שלם לבלות, ליהנות, לטייל. לי קוראים שרון סיאלי, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם שבוע הבא, ביום ראשון אגב, אני מגיע לפסטיבל השוק, כאן בבאר שבע, אוי, הולך להיות טעים וכיף ונעים. אם תרצו להצטרף אליי לשידור, תבואו אליי לשם לפסטיבל, לפסטיבל עצמו. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותם איתנו ולא בנעימים, ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשורות טובות.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים, ובנוסף מתנה שווה במיוחד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
6: אני רוצה
7: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
8: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
12: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום. בהגשת ראם כהן.

שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה כאמור. בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן השטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: שבת המלכה, תודה. תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, פינתנו האהובה לקח טוב, אנחנו שמחים להעביר בפניכם את דבריו של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה.
1: בחג הסוכות יש מצווה מיוחדת של שמחת החג יותר משאר המועדים, כמו שכותב הרמב״ם בסוף הלכות לולב. גם כשאנחנו רואים כשהתורה מצווה אותנו ושמחת בחגיך, התורה מדברת על חג הסוכות. יש אמנם מצווה לשמוח בכל הרגלים, אבל חג הסוכות זה יותר. מצד שני, התורה מצווה עלינו לצאת מדירת קבע וללכת לגור בדירת ארעי, בסוכה. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנשמח, אז למה דווקא צריכים גם לעשות סוכה? הרי הסוכה היא ההפך משמחה. היא דירת ארעי, לפעמים קר בסוכה, לפעמים חם בסוכה. לא כל כך פשוט לקיים את המצווה הזאת. הרבה יותר הנאה יש לאדם ולשמוח בתוך ביתו, ולא לצאת לסוכה. אבל יש כאן למעשה מסר גדול מהקדוש ברוך הוא אלינו. כשאנחנו עושים מצווה שיש בה הנאת הגוף, אנחנו מקיימים מצוות עונג שבת. זו מצווה גדולה מאוד, מצווה מן התורה, להתענג וליהנות בשבת קודש. אבל בכל זאת, יש בזה קצת חיסרון מסוים, שלמעשה אנחנו נהנים מזה. אז האם אנחנו עושים את זה באמת בשביל ההנאה שלנו, או באמת בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה? יש כאן בעיה מסוימת. כשאדם עושה מצווה, הוא נוטה לולב, אין בזה הנאת הגוף, אז השמחה שלו היא אך ורק על ידי המצווה. אבל כשמדובר באכילה ושתייה, וכן בסוכה צריך גם שינה, דברים שיש שהגוף צורך אותם, אז קשה לאדם לכוון ממש לשם מצווה. ולכן מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאתם תעשו את המצווה בגלל שאני ציוויתי. אתם צריכים להראות אהבת השם יתברך. אתם עושים מצווה לעשות רצון השם יתברך. אתם שמחים שהקדוש ברוך הוא זיכה אתכם לעשות מצווה. ולכן אדרבה, אומר הקדוש ברוך הוא, צא לדירת ארעי, ואז אתה תוכיח שכל מה שאתה עושה זה באמת לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: שנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני, ענת אהרוני, וכל משפחת אור משכנתאות.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
5: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה, מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
6: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 120/60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם מיד.

0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה
2: לאזריאלי. רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח, מתבל.

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת השבוע. אני ראם כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: שבת המלכה, תודה. תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם היום, כמו בכל ערב שישי, אני שמח להריח כאן על קו הטלפון בברכת מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, את כבוד הרב הגאון, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב יורם כהן, שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום ידידי היקר והחביב, ראם הנכבד, שלום לכל המאזינים היקרים שלנו, לכל העושים ברדיו, השם עליכם וחיו, שכולנו נזכה לשנים רבות, נעימות וטובות, שפע, טובה וברכה, בלי די, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. כבוד הרב, אני מניח שכל עמך בית ישראל כבר סיימו להכין את הסוכה, התהדרו בארבעת המינים, למרות שהשנה אנחנו מתחילים רק מיום ראשון לקחת את וליטול את ארבעת המינים, אבל ככה נכון. בהכנות האחרונות, רגע לפני ששבת וחג הסוכות בא עלינו לשלום.
1: נכון, השנה אנחנו זוכים, אפשר לומר, שחג הסוכות יוצא ביום שבת, אז נכון, מצד אחד אנחנו מפסידים את מצוות נטילת לולב מדאורייתא, כי ארבעת המינים חובתם, לקחתם לכם ביום הראשון, ביום הראשון יצא שבת, אז חז"ל אמרו, כדי שלא יטלטל, אז לא נוטלים ארבעת המינים בשבת. נתחיל בעזרת השם מיום ראשון. אבל יש מעלה גדולה לשבת וחג הסוכות שיוצאים יחד. ובעצם מהי המעלה הגדולה? חג הסוכות ושבת יש להם מכנה משותף מהותי חשוב ביותר ביהדות ובעם ישראל. אם נשים לב טוב, יש מכנה משותף לשניהם, שזה עניין השלום. שבת, אנחנו מברכים מי שתראו בברכת שבת שלום. לא אומרים יום חמישי שלום, רביעי שלום, והשאלה היא, למה דווקא שבת שלום? למה לא כל השבוע שלום? הרי אנחנו שוחרי שלום, אוהבי שלום, רוצה שלום, אז למה לא נברך שיתראו בכל יום בברכת שלום? למה דווקא בשבת? אנחנו מוצאים את הביטוי ואת המושג שלום גם בחג הסוכות. ופרוס עלינו סוכת שלומך. הסוכה היא בבחינת שלום לאדם, שלום לעם, שלום לחברה. ונשאלת השאלה, מה הקשר בין השבת לשלום ובין הסוכה לשלום? אנחנו נבין שיש מכנה משותף בין שניהם. נתחיל דווקא מיום השבת. יום השבת, שזה שגרתי יותר, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. הרי ידוע שיש לנו בעצם, האדם נברא, ככה כתוב, נתחיל ספר בראשית, בעזרת השם בשמחת תורה, ושבת הבא אחר כך זה יהיה שבת בראשית. אז אנחנו קוראים על קריאת בריאת העולם, והקדוש ברוך הוא ברא את האדם, נאמר ויצר השם אלוהים את האדם מעפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ממה האדם בעצם נוצר, אומרת התורה? מעפר מן האדמה, שזה חלק הגשמי, החומרי, הגדול ביותר שיש. מצד שני, יש לנו את הנשמה, ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח, מדין נפח, חלק אלוק הממל. וזה האדם שהוא בנוי מהחומר הגדול ביותר, החומריות הגדולה ביותר של האדמה, והרוחניות הנשגבה ביותר, שזה חלק אלוק הממל. וזה האדם, גוף האדם והנשמה שמתחברים לה ביחד. מה קורה בעצם אצל האדם במשך כל ימי חייו? יש מאבק בין הגוף לבין הנשמה. למה יש מאבק? כי חוק הטבע קובע שכל אחד שואף למקורו, כל אחד שואף למקום שמנו הוא הגיע. הצד החומרי, הגוף, שואף לגשמיות, לאכילה, לשתייה, לתענוגות העולם הזה. והנשמה, שהיא בעצם חלק אלוק הממעל, שואפת לדברים הרוחניים. לתורה, למצוות, לחסד, לגמילות חסדים, לעזרה לנזקקים. והמאבק הזה קיים במשך כל ימי השנה. אנחנו רואים את זה במשך ימי השבוע, שיש מאבק בין הגוף לבין הנשמה. הגוף מושך לכיוון החומרי. אני יותר רוצה לאכול, יותר רוצה לשתות, יותר רוצה ליהנות. והנשמה מצד שני רוצה את החלק הרוחני. את התפילה, את התורה, את הצדקה, את החסד, את אהבת הבריות. זה מה שרוצה הנשמה. והגוף והנשמה נכנסים לשוויכוח פנימי לתוך האדם. בדרך כלל, אם נשים לב טוב כמה אדם משקיע בשעות היום לגוף, לדברים הגשמיים, וכמה אדם משקיע בדרך כלל לנשמה, אנחנו נראה ולא קרב זה אל זה. הגוף מקבל המון זמן, הרבה שעות. הנשמה מקבלת מעט, ואז בדרך כלל הגוף גובר על הנשמה. לכן יש חוסר שלום בגופו של האדם, כי החומריות גוברת על הרוחניות, וזה מרגיש חוסר נוחות אצל האדם, כי הנשמה הפנימית זועקת ורוצה גם את החלק שלה. מה קורה כשמגיע יום השבת? השבת עושה שלום. בין מי למי היא עושה שלום? היא עושה שלום בגופו של האדם, בין הגוף לבין הנשמה. למה השבת עושה שלום? איך היא מצליחה לעשות את השלום בגוף האדם? התשובה היא, כי כתוב שבכניסת השבת כתוב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. אומרת הגמרא, מה זה שבת ויהי נפש? מה פירוש המילה ויהי נפש? אומרת הגמרא, ויהי נפש, זה ראשי תיבות וי, עבדה נפש. אומרת הגמרא שכל יהודי מקבל בכניסת השבת נשמה יתרה. ובמוצאי שבת לוקחים את הנשמה היתרה והוא נשאר עם אותה נשמה אחת. אז כל השבוע יש לו נשמה אחת וגוף אחד. בשבת לכל יהודי יש שתי נשמות וגוף אחד. במוצאי שבת לוקחים את הנשמה. לכן נשים לב טוב, חז"ל תקנו בהבדלה במוצאי שבת לברך על הבשמים. למה מברכים על הבשמים? כשמריחים את הבשמים, גם נושם, מחזיק קצת מהנשמה היתרה שנלקחה ממנו. ולכן, בשבת, שיש לאדם את אותו גוף עם שתי נשמות, זה מביא את האדם לאיזשהו שוויון בין הרוחניות לגשמיות. בין הגוף לבין שתי הנשמות. לכן בשבת מצד אחד יש אכילה ושתייה. מצד שני יש גם רוחניות. יש תפילה יותר, יש שיעור יותר, יש לימוד יותר, יש קריאת תהילים יותר. מאיפה זה נובע לאדם? למה לא זה במשך השבוע? כי בשבת יש לו שתי נשמות. יש לו, הייתי אומר, טורבו של רוחניות. ולכן אנחנו מבינים למה השבת היא שבת שלום. היא עושה את ההסדר והאיזון בגוף האדם של כל אחד ואחד, שאין יוצא מן הכלל, בין הגשמיות לבין הרוחניות, ואז לכן השבת אנחנו מבינים למה אנחנו מברכים מי שתראהו רק בברכת שבת שלום. למה שאר הימים אנחנו לא מברכים אותם בשלום? למה? כי יש, אמרנו, מלחמה, מאבק בגוף האדם, בין הגוף לבין הנשמה, בין הגשמי לבין הרוחני. עכשיו נוכל להבין את היסוד הגדול עם שבת, היא בעצם עושה שלום בגוף האדם בין הגשמי לבין הרוחני. זה בדיוק אותו ביטוי, ופרוס עלינו סוכת שלומך, של הסוכה. אם נשים לב טוב, מה זה הסוכה? אומרים לאדם, צריך לשבת בסוכה שבעת ימים. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למה? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם ארץ מצרים. אומרים לאדם, צא מדירת קבע, צא מהבית שלך, צא מהווילה שלך, צא מהארמון שלך, ולך תגור בסוכה. הבית הוא מאוד מושקע. כל אחד משקיע בו כמיטב יכולתו, וכל אחד מוסיף ועוד מוסיף ועוד עושה. אבל בעצם מה זה הסוכה? הסוכה זה הדבר הפשוט ביותר. זה ארבע דפנות שיכולות להיות מכל דבר, ולמעלה שמים סכך, דבר הצומח מן האדמה, דבר שגידולו מן האדמה, שהוא צריך להיות גידולו מן האדמה, מנותק ולא מקבל תומה. הדבר הפשוט ביותר, גם הזול ביותר. והאדם חי בסוכה, אוכל בסוכה, ישן בסוכה, שבעה ימים. והוא מרגיש שהנה, יש לו קיום. והנה הוא מרגיש שהוא חי, והוא נושם, והוא גם מאושר. למה? כי בדרך כלל האדם כל הזמן בגוף אמרנו רודף אחרי הגשמיות, הוא רוצה עוד, הוא שואף לעוד, ויש לו איזשהו תסכול מסוים. עכשיו, כשמגיע חג הסוכות, אומרים לאדם, תסתכל יהודי יקר, אתה יכול גם לגור בצניעות, בענווה, ולחיות ולהיות מאושר. תבין שהעושר בעין לא מביא לך את העושר באלף, כי העושר באלף מגיע לאדם מתוך הפנימיות שלו. כשהנשמה של האדם שמחה, כשהנשמה של האדם מרוצה, אז האדם מאושר. אבל חלילה, כשהנשמה של האדם לא מרוצה, היא לא טוב לה, כל מה שתביא לו, הוא לא יגרום לו לאושר. ולכן העושר לא מביא את העושר. וזה בדיוק מה שחג הסוכות בא ללמד אותנו. חג הסוכות בא ללמד אותנו, שבעצם המציאות היא שצריך לחיות. אי אפשר לומר על האדם, תהיה אומלס, תגור בחוב. לא, האדם צריך מדור, האדם צריך אכילה, האדם צריך שתייה, אבל גם צריך לדעת פרופורציה עד כמה לשאוף לכך. האם באמת זה המטרה שלי בחיים, או זה רק האמצעי שלי כדי לחיות? חג הסוכה מלמד אותנו שכל הדברים הגשמיים האלה בעצם הם אמצעים לקיום המחיה שלנו, ולא כמטרה. זה לא המטרה, אלא רק כאמצעי. לכן הסוכה היא בעצם ופורס עלינו סוכת שלומך. ואם מתבונן טיפה יותר לעומק, מגלה דבר מדהים יותר. שכל מצוות חג הסוכות, כולם קשורות בטבע. הסוכה אמרנו, מלשון שכח, שזה דבר גידולו מן האדמה, מן הטבע. ארבעת המינים, ולקחתם לכם ביום הראשון, אמרנו השנה זה לא, כי זה שבת, רק נתחיל ביום ראשון בעזרת השם, פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות, דרך ונחל, הלולב והאתרוג, והדס והערבה, כולם בעצם הדברים מגדילים בטבע. הכל בא מן הטבע. יש לנו מצוות ניסוך המים. בכל השנה אנחנו מנסחים יין על המזבח, שופכים יין. בסוכות יש שמחת בית השואבה ושופכים מים על המזבח. המים, שוב פעם, זה דבר שהוא טבעי. יש לנו את הערבה. אנחנו נוהגים כמנהג הנביאים חבטת הערבה בהושענא רבה. בבית המקדש היו מקיפים את המזבח בערבה. שוב פעם, הערבה היא דבר טבעי, דבר שהוא צומח באדמה. כשאנחנו מתבוננים, אנחנו רואים שכל חג הסוכות, כל המצוות שלו, כולם באות מן הטבע. וכולם באות מן הדבר שהקדוש ברוך הוא מגדל, מצמיח ונותן לעולם. כשאדם מתבונן על זה ואומר, מאיפה האתרוג גדל, ומאיפה הלולב מגיע, ומאיפה המים מגיעים, הכל זה מאיתו יתברך. אז נכון, אני צריך את הדברים הגשמיים לקיום, אבל הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את הכל מביצי כנים ועד קרני רמים. אז נכון, אדם זקוק לדברים הגשמיים לקיום, אבל הם לא הופכים להיות למטרה, אלא הופכים להיות רק לאמצעים. נמצאנו למדים שיש לנו מכנה משותף חזק ביותר בין חג הסוכות לבין השבת. בשנה זכינו, כפי שאמרתי, שחג הסוכות הוא ביום שבת, ששניהם בעצם יש בהם את המכנה המשותף של השלום. ועוד פעם אני חוזר, שלום אצל מי? שלום בגופו של כל אחד ואחד מאיתנו. השלום בין הגוף החומרי, הרוצה את הדברים החומריים הגשמיים, לבין הנשמה שרוצה את הדברים הרוחניים הנשגבים של הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו יודעים לשלב ביניהם, לתת את הגוף את מה שמגיע לו כאמצעי לקיום, לתת לנשמה את מה שמגיע לה לקיום, האדם נמצא בשלום ובשלמות הגדולה ביותר. מי ייתן, הוא באמת, חג הסוכות ילמד אותנו את המוסר ההשכל הגדול הזה, שאנחנו צריכים לחיות קודם כל בשלום עם עצמנו, כל אחד עם עצמו, בין הגוף לבין הנשמה. אז להרחיב את המעגל, להיות בשלום עם האחרים, עם הסביבה, ולהיות בשלום וביחד עם כל עם ישראל. לכן גם חז"ל לא בכדי אומרים שארבעת המינים מסמנים את כל הציבור של עם ישראל. באתרוג יש גם טעם וגם ריח, בלולב יש רק טעם, זה התמרים, בהדס יש רק ריח, אין טעם. בערבה אין לא ריח ולא טעם. לומר לך, זה הפסיפס היפה של עם ישראל. כל אחד יש בו משהו מסוים. אבל כל אחד משלים את השני. כי ארבעת המינים, אחד ללא השני, אתה לא יכול ליטול אותם. שיהיה לך את האתרוג הכי מעודר. אם אין לך את הערבה, אתה לא יכול ליטול את ארבעת המינים. לומר לך, שיש את השלום אצל האדם עצמו, בגוף האדם עצמו, וגם צריך את השלום החברתי הציבורי, הכלל, עם ישראל הייתי קורא לו, וזה ארבעת המינים שבאים לסמן את כולנו. לומר לך שאין עליונות אחד על גבי השני, אלא כולנו בני איש אחד אנחנו, ואנחנו מחויבים להיות מאוחדים. להיות אחידים אי אפשר, הרי כמו ארבעת המינים, הם לא אחידים, יש סוג כזה ויש סוג אחר, אבל כולם מאוחדים ביחד. מי ייתן מחג הסוכות הזה ומהשבת הקדושה, נלמד על מעלת השלום, להפסיק ולחדול מהוויכוחים והשמצות, ונדע לפרגן אחד לשני, לאהוב אחד לשני, ליצור את האחדות ואת השלום בינינו, וכבר אמרו חז"ל, לא מצא הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כלי מחזיק ברכה יותר מאשר השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. מי ייתן וחג הסוכות וחג יום השבת הקדוש הזה, ילמד את כולנו את מעלת השלום, שיהיה לנו שלום, יפעל הקדוש ברוך הוא, עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. אנחנו מבינים מה שאנחנו אומרים עלינו, זה הכוונה על כל אחד ואחד בגופו, ועל כל עם ישראל, זה על הכלל של עם ישראל. ואז נזכה לשפע טובה וברכה. לך ראם היקר והחביב, שבכל ערב שבת מכניס את השבת לכולם מתוך שמחה וקדושה וטהרה, לכל המאזינים העיקרים והנכבדים שלנו, לכל העושים ברדיו הנכבד, לכולנו שבעזרת השם יהיה שבת שלום, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, ונזכה לשלום האמיתי, אמן ואמן.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
4: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
8: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
9: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של שבת המלכה כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, לאורן השטיבקר ויבגני גלזר על הפיקוח הטכני, תודה לאפרת גואטה על ההפקה, לעומר יוסף שבחר עבורנו שירים. אני ראם כהן מאחל לכולנו סוף שבוע נהדר, המשך האזנה טובה ושבת שלום ומבורך.

0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: אתם מאזינים למוזיקה ברשימת עומר יוסף.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים את

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון?

שקעת בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, והילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמרים עליי, עליי. לכאב אנחנו עבדים.

0: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

צהריים טובים לכם מאזינות, צהריים טובים גם לכם מאזינים, מה שלומכם? ערב חג ראשון של סוכות, איזה כיף לנו! אז לפני הכל שיהיה חג שמח, ואל תשכחו שאתם כאן איתנו ברדיו 101.5 FM. ומה שקורה עכשיו, אני, נדף איטוסי, אלווה אתכם בשעתיים הקרובות. בעצם אתם תתלוו אליי לסיבוב הופעות ישראלי. חגיגה ישראלית של מוזיקה משובחת ביותר. אז כמו שאמרנו, חג שמח. שנת 2004, מכירים? בטוח שאתם מכירים. שלומי שבת פוגש את החברים בקיסריה. אז המחרוזת הזאת עם זרח יוסף ורובי לוי, אנחנו יכולים רק ליהנות מזה. תהנו! תהנו!

משלומי וחברים, אנחנו עוברים לשתי חברות. זהבה בן ומרגול, שיחדו כוחות. אי שם, ברידינג בתל אביב, בשנת 2013. אחת סיפרה לשנייה וסיפרה לאימא שלה שהוא פגע בה, עד היום לא יודעים מי הבחור. אבל מה שחשוב שהן יחדו כוחות ונתנו לנו את השואו המדהים הזה.

איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך

היא קצת מתבלבלת, כי עכשיו צהריים וערב חג ובישולים ושמח וכיף. ואתם כאן איתנו ברדיו 101.5 FM עם סיבוב הופעות ישראלי משובח.

ססון, אז אם אתה הולך, אל תחזור מחר. מי אמר את זה למי? לא ברור שם. אז כן, אנחנו ממשיכים עם הספיישל שלנו כאן ברדיו 101.5 FM, ספיישל לכבוד חג, ערב חג ראשון של סוכות. ועכשיו הולך להיות כאן אש. משה פרץ כתב והלחין את השיר הזה לעצמו, וזה להיט הפריצה שלו, הוא משם היסטוריה. לא צריך להרחיב במילים. וזה גם כן מתוך הופעה חיה של הזמיר.

תנו לו לאהוב אתכם, גם אתכן. אז חג שמח מאזינות, חג שמח גם לכם מאזינים. ערב חג ראשון של סוכות, ואנחנו כאן עושים שמח, עושים סיבוב הופעות, וכל זה בלי לשלם כרטיס, שימו לב. אתם תהיו כאן איתי היום בהמון המון המון הופעות ישראליות משובחות. כמובן עם הלעיתים הכי גדולים שאתם אוהבים, ואני אוהב, ואנחנו אוהבים. איזה כיף, אתם בטח עכשיו במטבח, עם הריחות, עם הבישולים, התבשילים. וואו, אוכלים הערב בסוכה. יש בינינו גם כאלה שישנים בסוכה, אז תשמעו, כל הכבוד לכם. אני פחות מתחבר, אבל אם אתם עושים את זה, מי ומה אני? רדיו 101.5 FM ספיישל חג, ערב חג ראשון של סוכות. אתם רוצים להמשיך עם מוזיקה? עם עוד איזו הופעה טובה? אז הנה לכם, לצלילי הקלרינט, זה חנן בן ארי שכתב והלחין את השיר לעצמו.

טוב, אז זה היה חנן בן ארי. אתם יודעים שלזמר הבא יש גם שיר שנקרא אם תרצי? לא, האמת שזה לזמר אחר שהתכוונתי, אבל לא נורא, אנחנו נמשיך עם השיר הזה ועם הזמר הזה.

אז זהו כמובן רגב עוד עם מחרוזת מתוך הופעה של יותר מדי שנים. וזה לא היה שיר, אז אמר שיש לו שיר שקוראים לו אם תרצי, זה רגב עוד.

ימה ימה ימה של רגב עוד. ועכשיו המשך לחנן בן ארי ולשיר אם תרצי. אז זה הזמר שיש לו גם שיר שקוראים לו אם תרצי, וקוראים לו ליאון רקיס.

אז כן, זהו ליאור נרקיס עם חידוש מתוך הופעה שלו לשיר של טיסלם, לראות אותה היום. את השיר כתבו דני בסן, יאיר ניצני, יושי שדה, צוף פילוסוף, והלחין אותו, יזהר אשדות. וזה כבר אבנר גדסי. נכון שכיף לכם? נכון שהמוזיקה פה משובחת? כי זה קורה רק ב-101.5 FM. וזה אבנר גדסי מתוך הופעה. והוא שר לפרידה. כן, הוא שר לה. נראה לי הוא אוהב אותה. הרי זמר לא ישיר סתם למישהי. איך אני מת על הקול המחוספס של אבנר. בטח גם פרידה מתה על הקול המחוספס שלו. נראה לי ככה. טוב, יאללה, זה אבנר גדסי. פרידה.

אז זה היה אבנר גדסי עם פרידה. את השיר הזה כתב אלון אבידר, והלחן, הלחן של אבנר גדסי, הוא גם הלחין את נכון להיום של זוהר, מבחינתי זה שיר השירים, ואני חושב שהרבה מכם ומכן יסכימו איתי. אז אנחנו כאן ברדיו 101.5, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, תנו לנו לייק קטן, תעשו לנו שמח על הלב, כמו שאנחנו משתדלים לעשות לכם כל יום 24/6. תעשו רק טובה קטנה, באמת, באמת, באמת, אם אתם בדרכים עכשיו, נוסעים לחמות, להורים, לדודים, לסבים, לסבתות, ידיים על שתי ההגה, בלי טלפון. שתי הידיים על ההגה, לא שתי ההגה על הידיים, כמו שאמרתי. קורה, נו, מה נעשה? גם לנו זה קורה. עכשיו אנחנו נמשיך, שימו לב עם מה אנחנו נמשיך.

זה ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, שתמיד כאן איתנו, תמיד יעשה לנו שמח. אין הופעה שלו, שלא עמדנו על הכיסאות, שלא רקדנו על השלחנות. ככה אנחנו נזכור אותך ליאור, ככה.

0: היי ליאור, ליאור, כמה אתה חסר. את השיר הזה כתב, כן, את המילים שלו, עוזי חיטמן. הלחן הוא אלג'יראי. עכשיו לזה. מה עושה לנו מלך הקסטות? לקח את שרה, לקח את הצל ועשה חגיגה.
1: תמיד מוכן.

עוד מעט יהיה לנו עוד קצת מההופעות של מלך הקסטות. אתם קולטים שיש ילדים ויש אנשים בעולם הזה שלא יודעים בכלל איך נראית קסטה? אז טוב, שימו לב למה אנחנו עוברים. זה כבר לידור יוספי מתקליט ההופעה שלו, מאלבום ההופעה שלו בשנת 2001. קודם שמענו את ליאור פרחי, אני רוצה לספר לכם משהו שלא ידעתם. אתם ידעתם שלידור יוספי היה מלווה את ליאור פרחי בקלידים? בתחילת הדרך? יאללה לידור, תן בראש.

0: אז זאת הייתה מחרוזת מתוך אלבום ההופעה של לידור יוספי בשנת 2001. יש שם אחלה מחרוזות, כן, שווה לכם. אז כמו שאתם יודעים, כמו שאתם מבינים, אתם כאן איתנו ברדיו 101.5 FM בחגיגה מוזיקלית ישראלית משובחת. יצאנו ככה לסיבוב הופעות לקראת ערב החג, שיחול הערב, ערב חג ראשון של סוכות. אתם קלטתם שאתם איתנו בסיבוב הופעות של כל כך הרבה זמרים, וזה לא עולה לכם שקל. נראה לי שווה. אז אני נדב פיטוסי, שנמצא איתכם כאן בשעה הראשונה. אוטוטו אנחנו נחתום אותה יחד. ומיד אחריה נתחיל שעה שנייה של הספיישל הנפלא הזה. אז קודם כל, אני רוצה לברך אתכם בחג שמח, ערב חג סוכות שמח שיהיה לנו. עם הרבה שמחות, הרבה אוכל טוב, הרבה משפחה טובה, הרבה חברים. כמה שיותר טוב על הלב, כמה שיותר טעים, וכמה שיותר שמח. כי אנחנו עם ישראל ואנחנו כאלה, אנשים שמחים, חמים, אוהבים. וזה מה שיפה בנו. אז הנה, השעה הראשונה הגיעה לתומה, ואנחנו מיד מיד מיד מיד מיד נתחיל את השעה השנייה עם עוד הופעות ושירים מצוינים שיש למוזיקה שלנו להציע. כמה קטנות וחוזרים.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
3: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, ינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, ינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. רדיו.
0: אז הנה מתחילה השעה השנייה שלנו כאן בספיישל החגיגי לכבוד ערב חג הסוכות, החג הראשון, ברדיו 101.5 FM. כן כן, אני נדב פיטוסי הולך לבלות איתכם את השעה הזאת שנשארה לנו אחרי שהמוצלחת שהייתה לנו, אני חושב. אז נעים מאוד, אני נדף איתוסי, וזאת הפעם הראשונה שאני משדר כאן. והנה, אנחנו עושים עוד שעה עכשיו. ברוכים הנמצאים לכל מי שנשארו, ברוכים הבאים לכל מי שהצטרפו. גם ברוכים וגם ברוכות. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו ולספר לנו מה אתם חושבים על התוכנית. אז כמו בשעה הקודמת, גם השעה אנחנו נמשיך בסיבוב ההופעות שהתחלנו. אתם זוכרים שאמרתי לכם, אני לוקח אתכם לסיבוב הופעות בארץ, ואתם בכלל לא צריכים לשלם על זה. אתם מזהים את צלילי הקנון הזה? שנת 1996, זמר צעיר בשם אייל גולן מקליט הופעה חיה. את ההופעה החיה הזאת תמיר קליסקי וזאב נחמה שומעים, מאזינים לה ומבררים מי הוא אלם אכן. וכמו שאתם יודעים, משם היסטוריה, היסטוריה, היסטוריה. אייל גולן, זמר העשורים, העשוריים, מה שאתם רוצים. ועכשיו אני אתן לו לדבר. לאישה

אז זה היה אל גולן, מחרוזת, לחישה בלילה. מתוך אלבום ההופעה בשנת 1996. עכשיו זה כבר ישי לוי, גם זיכרונו לברכה, שעזב אותנו לא מזמן. מתוך המופע נשאר לך איריס, ריקדי. כמובן, המחרוזת של ריקדי. הגיטרה של מקס מקסים. על הקלידים רביב בן מנחם. חגיגה ישראלית משובחת, כמו שהבטחתי לכם.

החיים רבותיי, החיים רבותיי, כל כך יפים, עם המון המון המון חיוכים, בטח בחג הזה שאנחנו נכנסים אליו הערב, ערב חג ראשון של סוכות. איך אמרו חכמים, ושמחת בחגיך והיית אח שמח, גם אחות זה בסדר. אז כן, אתם על רדיו 101.5 FM, כאן איתי נדף איטוסי, בשעה השנייה של הספיישל שלנו לערב החג הזה. חגיגה ישראלית משובחת, הופעות חיות, אנחנו עושים סיבוב הופעות. זה מה שאנחנו עושים בשעתיים האלה. אז ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות שלנו. עכשיו אנחנו מדלגים... אנחנו מדלגים להופעה של בחור צעיר. הוא כבר לא כזה צעיר, הוא אחרי קריירה גדולה וטובה, אבל זה להופעה של אחת ההופעות הראשונות שלו. זה היה בהיכל התרבות באחת הערים בארץ. אתם מזהים? איזה קצב, איזה אש, איזו אנרגיה. אז אם לא זיהיתם, זה דודו אהרון. רק איתך, מרגיש כמו מלך.

0: רבה. תודה. אוסאמה!
1: אז אנחנו ממשיכים את החגיגה של דודו אהרון בהיכל התרבות עם יואב יצחק בהיכל התרבות. לא סגור על זה שזה באותה עיר, אבל אנחנו זורמים, אכפת לנו עוד הופעה ועוד הופעה.

יואב יצחק התגעגע למלך הקסטות. אז קראנו למלך הקסטות שהביא איתו את רינת בר.

0: איפה כפיים לרינת בר ולמלך הקסטות? וואו, איזו גדולה זה להביא שיר שהיה להיט פעם ולעשות ממנו להיט שוב. ובאמת גם כל הצעירים היום מתים על השיר הזה. אם מדברים על קאמבקים, בכלל רינת בר, מה שהיא עושה זה... היא לא מאמינה בעצמה, נראה לי. אתם מאמינים שעוד מעט אנחנו חותמים שעתיים? של סיבוב הופעות ככה לקראת ערב החג הראשון של סוכות שיקרה הערב. ואיך אומרים, איך אמרו חכמים, אמרתי את זה גם קודם. ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אתה יכול להיות גם אחות, גם סבא, גם אבא, גם דודה. מה שזורם לכם, ככה אני אוהב. עכשיו אנחנו עוברים לזמר שמזמר הרבה, וזה שיר שיצא בשנה שעברה מתוך הופעה. אתם מזהים בטוח.
1: יאללה, תקפצו!
0: עוד אחד שעשה קאמבק מטורף. ויוצר מוזיקה ברמה אחרת.

לא עבר ולא מחר אחר. וואלה, אני איתך. שומעים את השקשוקים? עידן יניב החליט שהוא רוצה לנסוע לקהיר. בלילה וברכבת. אז הוא נוסע לשם. קאבר ללהיט הגדול של משינה. האמת שהקאבר לא יורד מהמקור. עידן יניב, שיחקת אותה. יאללה, קח אותנו רחוק רחוק לקהיר. למצרים. למצרים.

אז זה העידן יניב עם רכבת לילה לקהיר. כן, כן, זה עידן יניב עם רכבת לילה לקהיר, ואנחנו הגיע הזמן שלנו כמעט לחתום את התוכנית. כאן ברדיו 101.5, הספיישל שלנו לערב חג סוכות, לערב חג הראשון של סוכות. כי כאן שמעתם מוזיקה, אתם יודעים למה שמעתם מוזיקה? כי כאן פשוט נותנים למוזיקה לדבר, וכמה שיותר. השיר שבחרתי לחתום איתו את השעה השנייה של הספיישל הזה, זה באמת אחד השירים הכי יפים שנכתבו פה, אביהו מדינה כתב אותו. בעיניי, לאף זמר אסור לגעת בו, אגב, חוץ מזוהר. אבל יש פה חתיכת אבל. אתניקס ואייל גולן בשנת 2000 הוציאו תקליט של הופעה משותפת. הם לקחו את השיר למקום אחר לגמרי. הם לקחו אותו לכאן. הם הופכו אותו לשיר רוקי. עם עיבוד מטורף. ובאמת, ביצוע שגורם לי לרעידות.

אתם שמים לב איך המוואל של אייל משתלב פה עם הדיסטורשנים, עם הגיטרות? טוב, אני סיימתי את חלקי לשיר הזה, נתראה בסופו. בינתיים, אני יכול לאחל לכם רק שתיהנו מכל צליל, מכל תו בשיר הזה.

0: זה מה שנקרא יצירת מופת במוזיקה. טוב, חברות וחברים, השעתיים שלנו הגיעו לסיומן. אני מאוד מאוד מקווה שהנעמתי את זמנכם וזמנכן. כאן ברדיו 101.5 FM, כאן, איפה שנותנים למוזיקה לדבר. אז אני רוצה לאחל לכם בשמי ובשם כל מי שנמצא פה ועזר בהכנת התוכנית הזאת, שיהיה חג שמח. חג שמח מאוד, עם הרבה אהבה, הרבה חום, הרבה טוב, הרבה טוב, כי מגיע לנו, לעם הזה שלנו, שהוא יום ככה, יום ככה.
1: מוזיקה לחג ברדיו דרום.

0: אני בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועה
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר.

ערב טוב! איזה יפי, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה, תעשה את זה לבד. נכון? תודה רבה.

אשת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מסע

0: אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך בכינו,
0: נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מצאתי. אתה מקליט?
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי,

0: סך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שנושבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: מותר גם לי להיות פה בן אדם.
1: אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת.
0: צריך לישון על זה בלילה,
1: צריך לקום עם זה בבוקר.
0: לא מוכנים לחזור יותר.

רוב האהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: reset. And roll camera.
1: Playback.

0: בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.